Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Radio Konjic.

kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina? U ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjeća sam.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Petak je 24. juli i drago nam je što ste i ovoga jutra uz program našeg radija. Nadamo se da će vam naredni sati proteći ugodno, bilo da ste već na poslu, na putu ili tek započinjete dan uz prvu jutarnju kafu. Za početak poslušajmo kako nas to vrijeme očekuje danas. U Bosni će prije podne biti umjereno, očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 12 do 18 stepeni, na jugu do 23, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 19 i 25 stepeni, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Ostanite uz program i Radio Konjica, jer vas i ovoga jutra očekuju muzika, korisne informacije i priče koje obilježavaju ovaj dan.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Održana je tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o temi mehanizmi zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama na nivou kantona. Kako je navedeno, cilj je analizirati djelotvornost postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u kantonu, te informisati Skupštinu o provedbi zakonskih rješenja koja obuhvaćaju to područje, ali otvoriti dijalog s relevantnim predstavnicima institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavnicima nevladinog sektora o postojećim i planiranim mjerama, te uspostavi i promidžbi mehanizama za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i zaštitu žena žrtava nasilja. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poslala je poruku kako je riječ o temi koja ne poznaje i ne prihvata političke razlike.
1: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Način na koji štitimo najugroženije među nama pokazuje kakvi smo kao društvo, svjedoči snagu naših institucija i vrijednosti na kojima odgajamo našu djecu i gradimo ovu zajednicu. Kao predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije želim jasno s ove govornice poručiti. Županijska izvršna vlast ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja. Također, zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je u proteklom razdoblju pružila punu potporu uspostavi i radu koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, unaprijedila suradnju sa svim mjerodavnim ustanovama i institucijama i aktivno djeluje na olakšanju i pojednostavljenju svih postupaka kada je u pitanju smještaj i pružanje potpore žrtvama nasilja. Naravno, donijeli smo i sve dokumente koji proizističu iz zakona na višim razinama, strategiju i programe kao i akcijske planove u borbi za prevenciju i zaštitu. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sami po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko ih dosljedno provodimo. Zato bez iznimke očekujem i tražim da svaka institucija, svako ministarstvo, svaki nositelj javne odgovornosti, ali svaki pojedinac unutar sustava svoj dio obavlja profesionalno i odgovorno. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zaprinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo ubojica. To nas obvezuje dodatno jačati sustav ranog prepoznavanja rizika i preventivnog djelovanja, ali sustav zakonskog gonjenja, otkrivanja i sankcioniranja počinitelja. Naša poruka mora biti jasna i nedvojbena, a to je da nijedna prijava nasilja ne smije ostati bez odgovora, nijedna žrtva bez zaštite, a nijedan počinitelj bez kazne.
0: Buhač je naglasila kako sigurnost žene u njenom domu, sigurnost djeteta u njegovoj porodici i povjerenje građana u institucije predstavljaju temelj stabilnog i pravednog društva. Najavila je nastavak vladinog ulaganja u jačanje kapaciteta policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i prosvjetnih ustanova, pravosudnih i svih drugih institucija koje čine sistem zaštite.
1: Nastavit ćemo podržavati rad multisektorskih timova, podupirati stalnu izobrazbu

0: stručnjaka, te dodatno snažiti partnerstvo s međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Potpuno sam svjesna činjenice da nasilje ne može biti pobjeđeno samo represivnim mjerama. Ono se sprječava obrazovanjem, odgojem, razvijanjem kulture poštovanja i međusobne odgovornosti, izgradnjom javnog i društvenog osjećaja za nužnost zaštite najslabijih među nama. Ono se sprječava, rekla bi, civilizacijskim dosezima. Zato je prevencija jedan od naših ključnih prioriteta. Borba protiv nasilja, dame i gospodo, nije samo borba jedne, niti posao jedne institucije, niti jednog mandata. To je trajna i kontinuirana obveza cijelog društva i cjelokupnog sustava, s tim da institucije jesu i moraju biti predvodnik, koordinator, osnovni jamac sigurnosti naših građana. Na kraju od ove tematske sjednice očekujem da bude potvrdom naše zajedničke odlučnosti u jasnom ne nasilju i još jasnijem da u zaštiti žrtava i odgovornosti institucija.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine elektronskim putem obavila je žijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 5. oktobra. Žijebanjem je utvrđen redoslijed ukupno 82 politička subjekta, 49 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Redoslijed na glasačkim listićima određen je nasumično korištenjem elektronskog sistema. Centralna izborna komisija će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak, dok zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra. Hoće li radnici u federaciji i nakon jula moći primati neoporezivu pomoć od poslodavaca? Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je podržalo produženje uredbe koja omogućava isplatu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Šta ova odluka znači za zaposlene i poslodavce i kada bi mogla stupiti na snagu, saznajmo u nastavku. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Na online sjednici vijeće za područje federacije razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje federacije. Ekonomsko-socijalno vijeće ocijenilo je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja, te potvrdilo opredjeljenost socijalnih partnera da sva pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća naglašavaju da se kroz ovakav način rada nastavlja praksa zajedničkog razmatranja svih pitanja od značaja za radnike, poslodavce i vladu federacije, a s ciljem donošenja rješenja koja su najbolje interesu privrede i zaposlenih. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona optužuje nadležne pravosudne institucije za odugovlačenje postupka imenovanja predsjednika arbitražnog vijeća, tvrdeći da se time onemogućava ostvarivanje zakonskog prava na štrajk. Iz sindikata navode da postupak traje već 16 mjeseci, iako bi prema zakonu trebao biti hitan. Tvrde da se dugotrajnim vođenjem postupka i kontradiktornim odlukama vrši pritisak na sindikat i njegove članove. Poručili su da neće odustati od zaštite prava zaposlenih u pravosuđu, te da će javnost i dalje obavještavati o toku postupka. Ovog vikenda u Bjelimićima će biti obilježen Dan odbrane Bjelimića manifestacijom Stazom branilaca Bjelimića. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelom ratne linije odbrane, odavanje počasti poginulim borcima te centralni program u Odžecima. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u prilogu Aide Šabanović. Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene

0: neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
1: Dakle, u nedjelju 26.7. obilježava se Dan obrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka u selo Svijenču, koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
0: Na svim mjestima stradanja boraca biće položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja. To područje je ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više je pokušaja. Jedan od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je gatačka brigada zauzela bile te visove, a došla odomak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
0: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, navodi Pozder, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred Šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
1: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj Bari, to se zove, Oštra Bara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake, a mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle, bit će prijevoz do Odžaka, u Odžacima je okupljanje svih onih koji će ići iz tog pravca. Međutim, postoje i oni koji će ići sa suprotnog pravca, iz pravca Sarajeva, doći će na taj dio Visočice, odatle će se uputiti prema Crvenom kuku, to najznačajnijoj koti odbrane Bjelimića, i oni koji će ići dalje produžit će taj pohod, oni koji neće vratit će se i čekati na centralnom spomen obilježju, gdje će biti i ručak za sve učesnike u pohodu.
0: Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da svojim prisustvom odaju počast borcima Bjelimića i učestvuju u obilježavanju Dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati.
2: Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna ne nosi naziv po ženi. Upravo zbog toga udruženje Žena Nera pokrenulo inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju Konjica. Inicijativu realiziju sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva. A danas će u Konjicu na Trgu državnosti od 9 do 12 sati inicijativu predstaviti i građanima. Građani će imati priliku podržati ovu inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji Konjica. Predsjednica udruženja Žena Nera, Elvedina Dinalić.
3: Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica ni jedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje Žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim djelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Konjica.
2: Iz udruženja

0: Udruženja naglašavaju da inicijativa nije usmjerena na mijenjanje historije, nego na njeno dopunjavanje i odavanje priznanja svim ženama koje su kroz različite oblasti doprinosile razvoju grada, od obrazovanja i privrede do sporta i društvenog života.
1: Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve Konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne, i žene su dio konjičke historije.
0: Kao lokacija budućeg korza predloženo je gradsko šetalište, za koje smatraju da ima veliki potencijal za okupljanje građana i organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja. Inicijativa je već predstavljena predstavnicima gradske uprave i upućena gradonačelniku.
1: Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima.
0: U okviru javne zagovaračke kampanje Udruženje žena Nera organizovat će u petak 24. jula uličnu akciju na Trgu državnosti od 9 do 12 sati, na kojoj će građani imati priliku podržati inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji Konjica.
1: Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene Konjica, na znamenite žene Konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz historije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
1: Njime će biti određen redosled 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
0: Iako predizborna kampanja zvanično počinje 4. septembra, podaci pokazuju da se ona već zahuktava. Uočene su već desetine nepravilnosti.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči opštih izbora, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najveći broj prijava, 27, odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 zloupotrebe javnih resursa i 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe.
0: Koalicija pod lupom počela je posmatračku misiju za opšte izbore, upozorivši da će ovogodišnji izborni proces obilježiti najveće promjene od uvođenja otvorenih lista. Direktor koalicije Dario Jovanović rekao

0: Rekao je da će najveći iskorak na predstojećim izborima biti uvođenje biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, tehnologija za koju se koalicija godinama zalagala jer bi trebalo da spriječi izborne prevare.
1: Promjena podrazumijeva da što prije Centralna izborna komisija izađe sa konačnom odlukom, prije svega o tome da listić će biti redizajniran i neće sadržavati imena i prezimena kandidata, a zatim i što prije krene u sveobuhvatnu obuku građana birača kako će glasati na narednim izborima. Ovo nije promjena samo za građane birača, ovo je promjena i za političke subjekte koji, s obzirom da kampanja počinje za nešto više od mjesec dana, će možda svoju kampanju prilagoditi novom načinu glasanja, pa u prvom planu neće više toliko biti imena i prezimena kandidata nego njihovi redni brojevi na listama.
0: A predizborne aktivnosti, čini se, sve više se sele i u poslaničke klupe. Ne bi to bilo sporno da nije riječ o važnim evropskim zakonima, na čije usvajanje se odavno čeka. Zakoni o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne blokade usvojeni su u prvom čitanju u Domu naroda. Međutim, predstavnici SNSD-a predložili su amandmane za koje nije izvjesno hoće li dobiti podršku u parlamentu. Opširnije Dragan Stegić.
2: Amandmani koje je SNSD uložio na zakone o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu značajno bi izmijenili pojedine članove ovih zakona koje je nedavno u prvom čitanju usvojio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Delegati u Domu naroda Radovan Kovačević i Sredoje Nović ističu šta je suština ovih amandmana.
3: Ja moram da kažem da smo mi pripremili ukupno 7 amandmana na izmjene zakona o sudu i konkretno 17 amandmana na zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
4: Kada je riječ o apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, mi predlažemo da taj sjedište apelacionog suda bude u Banja Luci, a kada je riječ o sjedištu Visokog i sudskog tužilačkog savjeta, da on bude smješten u istočnom Sarajevu.
2: Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da su ovi amandmani predloženi u predizborne svrhe.
5: Sad pred izbore pokušavaju da se operu amandmanima za koje znaju da neće dobiti podršku svojih koalicionih partnera sa kojima su zajedno predložili taj zakon. Amandmani koje ulaže sada na svoj zakon SNSD su posljedica reakcija u Republici Srpskoj na sam zakon koji između ostalog predviđa po Špirićevom potpisu da sjedište apelacionog suda bude u Sarajevu, a ne u istočnom Sarajevu kako su ranije pravljeni dogovori oko toga.
2: Predstavnici drugih parlamentarnih stranaka se još konkretno ne izjašnjavaju o predlozima ovih zakona. Međutim, poslanik naše stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović podsjeća da je Ustavno-pravna komisija dala pozitivno mišljenje na zakon o sudu BiH koji po njegovom predlogu treba da razmatra predstavnički dom.
6: To je jedan mali zakon koji ima svega nekoliko članova. Ja pretpostavljam da bi ta minimalna promjena koja je napravljena sa tih nekoliko članova, a to je organizacijsko i financijsko razdvajanje apelacionog odjeljenja i suda BiH, vjerojatno bila pozdravljena od Evropske unije.
2: Politički analitičar Mladen Bubonjić je rezervisan prema većini predloga za izmjene ključnih zakona koji dolaze u predizborno vrijeme.
7: Ako se sjetimo kad je riječ o VSTS-u, nažalost što nas iskustvo uči kad je riječ o političkim elitama uopšte u Bosni i Hercegovini, da nerijetko su obstruisali rad. Tako da nam svakako daje za pravo da sumnjamo da će od toga konkretnije nešto biti, ali čak i ako bude, da će biti implementirano u potpunosti.
2: Da li će amandmani SNSD-a kojima se uz ostalo predlaže promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta dobiti značajniju podršku u parlamentu, nije izvjesno. No ako je suditi po dosadašnjoj praksi, prioritet političkih stranaka u narednim mjesecima će biti predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: A dok političari nastoje prikupiti poene uoči izbora, politička volja za rješavanje pitanja BHRT-a i dalje izostaje. Državni javni servis nalazi se pred financijskim kolapsom, a najveći teret podnose radnici kojima izostaju redovna zarađena primanja. Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv 14

0: 6 osoba, sadašnjih i bivših direktora Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članova odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su višegodišnjim nepostupanjem i kršenjem zakona oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka. Ermina Hrustemović.
1: Raniji direktor i aktuelni Radiotelevizije Republike Srpske, kao i članovi upravnog odbora ove kuće, prijavljuju se zbog osnova sumnje da su od 1. januara 2017. godine do 30. juna ove prekršili odredbe zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, član 23 raspodjela RTV takse, te naplaćenu RTV taksu na području Republike Srpske i neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja zadržali umjesto, kako stoji prema zakonu, uplatili na jedinstven račun. Rekao je ovo član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić na preskonferenciji, te još dodao.
2: Što je imalo za posljedicu financijsku štetu i umanjenje prihoda za BHRT, a koja financijska šteta i uskraćeni prihodi ukupno iznosi 105.965.561 konvertibilnih maraka, zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
1: Očigledno je da u svim dosadašnjim političkim dogovorima nije bilo razgovora o BHRT-u jer nije imala novca, kao što je bio slučaj u nekim drugim sektorima, kazao je također član ove parlamentarne komisije Šemsudin Mehmedović.
3: Jasan strateški cilj SNSD-a i HDZ-a je gašenje državnog javnog RTV servisa. Oni to i ne kriju. I dok samo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, kadrove SNSD-a i HDZ-a dobijaju enormne naknade u upravnom odboru i visoke plate na uredničkim pozicijama. Ovo je ideal SNSD-a i HDZ-a i to ne samo u ovom slučaju. Bošnjaci finansiraju, oni upravljaju.
1: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako je generalna direktorica RTRS-a Dijana Milanković ocijenila najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu. Milanković na naš upit nije odgovorila, ali je za RTRS izjavila da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i da je kao takav razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Član upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš kazao nam je da podržava podnošenje krivičnih prijava jer su iz upravnog odbora dali nalog VD generalnom direktoru da poduzme sve pravne radnje.
4: Ne može ni jedan pojedinac, niti jedna grupa po mom mišljenju i po mom ličnom ubeđenju ne mogu uzimati provođenje zakona u svoje ruke. A šta god bude trebalo u tom smislu u procesu dokazivanja kao član upravnog odbora stojim na raspolaganju.
1: Lemeš nam je kazao i da nije optimista da će vlasti na odlasku naći sistemsko rješenje za BHRT, ali da je u toku realizacije jedne izvršne presude protiv RTRS-a, nekoliko prvostepenih presuda još se čeka, te da ćemo do novog zakona od naplate presuda i preživljavati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
5: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za sprovođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do zahtjeva je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 20 radnika ovog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost postupaka. Danas će u Prijedoru biti obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2.
0: Američka vojska nastavila

0: je udarena Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima nakon što su Huti napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati veću cijenu za sporazum koji želi postići s Iranom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i pozvao na povratak diplomatiji.
1: Više od 20.000 ljudi evakuisano je sa jugozapada Francuske dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Gironde. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca koji se bore s teškim vremenskim uslovima. Situacija se dodatno pogoršava jer temperature rastu, a jak vjetar stalno mijenja smjer. Skupština grada Istočno Sarajevo zatražila je da gradonačelnik Ljubiša Ćosić u saradnji s načelnikom policijske uprave Istočno Sarajevo Branimirom Šehovcem i MUP-om Republike Srpske obezvijedi informacije o toku i rezultatima unutrašnje kontrole povodom dešavanja u ugostiteljskom objektu Enigma na Palama i dostavi ih gradskoj upravi. Šehovac je istakao da je taj postupak u isključivoj nadležnosti službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a Republike Srpske. Ocijenio je da je bezbjednosna situacija na području grada zadovoljavajuća.
0: Danas počinje trosedmična internacionalna ljetna škola pod nazivom Mladi i nasljeđe, koja će se do 7. avgusta održavati u Sarajevu, Mostaru i Socu. Polaznici će istraživati urbanu morfologiju istorijskih jezgri Sarajeva i Mostara, procese njihovog razaranja i obnove, mehanizme međunarodne pravde, opsadu Sarajeva te savremene pristupe kulturi sjećanja i iscjeljenju trauma. Svečano otvaranje škole biće upriličeno u Memorijalnom centru Sarajeva. Sarajevo, govori direktor internacionalne ljetne škole Amra Hadži Muhamedović.
2: Škola ove godine obuhvata, znači u njoj sudjeluje 18 mladih stručnjaka, doktoranata, master studenata iz 13 zemalja svijeta, od Australije, Amerike, Francuske, Poljske, Rusije, Njemačke, Jordana, Palestine, Saudijske Arabije, Sirije, Turske, Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi se u Sarajevu, potom u Mostaru, a nakon toga u Sosu raditi na prostorima naše zemlje, u tim gradovima koji su bili izloženi razaranju, kao u živim laboratorijama. Njihovi predavači su najistaknutiji stručnjaci iz svijeta, uključujući naravno bosansko-hercegovačke.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slovo Gorčina. Gosti na festivalu ove godine su između ostalih Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije će Ines Baždalić.
3: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovo Gorčina, jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Maka Dizdara ako ne stvarajući ga nanovo. Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
4: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arsene Arlete Čehić.
3: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, ali

0: zvučno, svjetlosna instalacija, svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom, komičnom dokudramom Fiume o morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
1: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine imamo manifestaciju Slova Goršina, uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse, kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
0: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Festival će nanovo u još jedno izdanje u čast Maka Dizdara, a ovaj put obratit će se i najmlađim kroz najavljenu književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep, za BH Radio 1 Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 16, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen.
3: U Bosni prije podne oblačno s kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Desetine nepravilnosti u vezi sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
3: Podnesene krivične prijave protiv funkcionera RTRS-a zbog sumnje da su oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka.
2: Donald Trump zaprijetio velikom vojnom kaznom Iranu i Hutima nakon napada Huta na dva saudijska tankera.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Tri preostala naša predstavnika na međunarodnoj fudbalskoj sceni sinoć su odigrali prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Borac je nakon eliminacije iz Lige šampiona od bugarskog Levskog u Banja Luci nadigrao moldavskog šampiona ekipu Petrokuba rezultatom 3:0. Banja Lučani su poveli sredinom prvog poluvremena preko Damira Hrelje. Na 2:0 povećao je napadač Luka Juričić u 64. minuti da bi konačnih 3:0 5 minuta prije kraja postavio rezervista Ante Roguljić. Ukoliko prođe dalje, borac će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vitebski je također sa 3:0 slavio u prvom meču. Velež je na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe DAC Dunajska Streda poražen rezultatom 1:0 golom iz penala na početku drugog poluvremena. Svemu je prethodila pomalo komična situacija kada je Omerović uhvatio loptu u ruke nakon pasa golmana Ribića, pa je sudija opravdano pokazao na bijelu tačku. Nakon meča govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
7: Šteta, stvarno na igraču maksimalno bili koncentrisani, dobro su odigrali utakmicu, mislim da protivnik nije imao neki šans da bi nas ugrozio, ali eto, iz te neke, šta ja znam, je svirao je penal, eto, primili smo taj pogodak iz penala, ali sve u svemu, recimo, imali smo mi par situacija kad smo možda mogli u tim tranzicijama da kvalitetnije odradimo taj zadnji pas i vjerovatno bi došli u situaciju da postignemo pogodak. Ali evo, sve u svemu, opet šaktivan rezultat 1:0, ja se nadam da mi možemo u Zenici onaj.
6: Revanš se igra naredne sedmice u Zenici na Bilinom polju. Treći naš predstavnik koji je kvalifikacije krenuo od drugog pretkola Zrinski gostovao je na Islandu kod Valura i izgubio 1:0. Trenutak odluke

desio se sredinom drugog dijela kada je Haraldsson pogodio za domaće. Revanš će biti odigran naredne sedmice u Mostaru. Izdvajamo još neke rezultate Lige konferencija. Partizan Unaštrasen 4-0, Rijeka Derry City 1-0. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina danas otvara Eurobasket koji se igra u

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Održana je tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o temi mehanizmi zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama na nivou kantona. Kako je navedeno, cilj je analizirati djelotvornost postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u kantonu, te informisati Skupštinu o provedbi zakonskih rješenja koja obuhvaćaju to područje, ali otvoriti dijalog s relevantnim predstavnicima institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavnicima nevladinog sektora o postojećim i planiranim mjerama, te uspostavi i promidžbi mehanizama za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i zaštitu žena žrtava nasilja. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poslala je poruku kako je riječ o temi koja ne poznaje i ne prihvata političke razlike.
1: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Način na koji štitimo najugroženije među nama pokazuje kakvi smo kao društvo, svjedoči snagu naših institucija i vrijednosti na kojima odgajamo našu djecu i gradimo ovu zajednicu. Kao predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije želim jasno s ove govornice poručiti. Županijska izvršna vlast ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja. Također, zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je u proteklom razdoblju pružila punu potporu uspostavi i radu koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, unaprijedila suradnju sa svim mjerodavnim ustanovama i institucijama i aktivno djeluje na olakšanju i pojednostavljenju svih postupaka kada je u pitanju smještaj i pružanje potpore žrtvama nasilja. Naravno, donijeli smo i sve dokumente koje proizističu iz zakona na višim razinama, strategiju i programe kao i akcijske planove u borbi za prevenciju i zaštitu. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sami po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko i dosljedno provodimo. Zato bez iznimke očekujem i tražim da svaka institucija, svako ministarstvo, svaki nositelj javne odgovornosti, ali svaki pojedinac unutar sustava svoj dio obavlja profesionalno i odgovorno. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zaprinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo, ubojica. To nas obvezuje dodatno jačati sustav ranog prepoznavanja rizika i preventivnog djelovanja, ali sustav zakonskog gonjenja, otkrivanja i sankcioniranja počinitelja. Naša poruka mora biti jasna i nedvojbena, a to je da nijedna prijava nasilja ne smije ostati bez odgovora, nijedna žrtva bez zaštite, a nijedan počinitelj bez kazne.
0: Buhač je naglasila kako sigurnost žene u njenom domu

0: mu sigurnost djeteta u njegovoj porodici i povjerenje građana u institucije predstavljaju temelj stabilnog i pravednog društva. Najavila je nastavak vladinog ulaganja u jačanje kapaciteta policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i prosvjetnih ustanova, pravosudnih i svih drugih institucija koje čine sistem zaštite.
1: Nastavit ćemo podržavati rad multisektorskih timova, podupirati stalnu izobrazbu stručnjaka, te dodatno snažiti partnerstvo s međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Potpuno sam svjesna činjenice da nasilje ne može biti pobjeđeno samo represivnim mjerama. Ono se sprječava obrazovanjem, odgojem, razvijanjem kulture poštovanja i međusobne odgovornosti, izgradnjom javnog i društvenog osjećaja za nužnost zaštite najslabijih među nama. Ono se sprječava, rekla bi, civilizacijskim dosezima. Zato je prevencija jedan od naših ključnih prioriteta. Borba protiv nasilja, dame i gospodo, nije samo borba jedne, niti posao jedne institucije, niti jednog mandata. To je trajna i kontinuirana obveza cijelog društva i cjelokupnog sustava, s tim da institucije jesu i moraju biti predvodnik, koordinator, osnovni jamac sigurnosti naših građana. Na kraju od ove tematske sjednice očekujem da bude potvrdom naše zajedničke odlučnosti u jasnom ne nasilju i još jasnijem da u zaštiti žrtava i odgovornosti institucija.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine elektronskim putem obavila je žijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 5. oktobra. Žijebanjem je utvrđen redoslijed ukupno 82 politička subjekta, 49 stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Redoslijed na glasačkim listićima određen je nasumično korištenjem elektronskog sistema. Centralna izborna komisija će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak, dok zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra. Hoće li radnici u federaciji i nakon jula moći primati neoporezivu pomoć od poslodavaca? Ekonomsko-socijalno vijeće jednoglasno je podržalo produženje uredbe koja omogućava isplatu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Šta ova odluka znači za zaposlene i poslodavce i kada bi mogla stupiti na snagu, saznajmo u nastavku. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Na online sjednici vijeće za područje federacije razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje federacije. Ekonomsko-socijalno vijeće ocijenilo je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja, te potvrdilo opredjeljenost socijalnih partnera da sva pitanja od zajedničkog interesa rješavaju kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća naglašavaju da se kroz ovakav način rada nastavlja praksa zajedničkog razmatranja svih pitanja od značaja za radnike, poslodavce i vladu federacije, a s ciljem donošenja rješenja koja su u najboljem interesu privrede i zaposlenih. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona optužuje nadležne pravosudne institucije za odugovlačenje postupka imenovanje predsjednika arbitražnog vijeća, tvrdeći da se time onemogućava ostvarivanje zakonskog prava na štrajk. Iz sindikata navode da postupak traje već 16 mjeseci, iako bi prema zakonu trebao biti hitan. Tvrde da se dugotrajnim vođenjem postupka i kontradiktornim odlukama vrši pritisak na sindikat i njegove članove. Poručili su da neće odustati od zaštite prava zaposlenih u pravosuđu, te da će javnost i dalje obavještavati o toku postupka. Ovog vikenda u Bjelimićima će biti obilježen Dan odbrane Bjelimića manifestacijom stazom branilaca Bjelimića. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelom ratne linije odbrane, odavanje počasti

0: poginulim borcima te centralni program u Odžecima. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u prilogu Aide Šabanović.
1: Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: Dakle, u nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića, u stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije, odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: Na svim mjestima stradanja boraca bit će položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
2: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja i to područje je ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više pokušaja. Jedan od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je gatačka brigada zauzela bila te visove, a došla na domak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
1: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštrabara na Visočici, navodi Pozder, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
2: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj bari, to se zove, Oštrabara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake, a mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle, bit će prijevoz do Odžake, u Odžacima je okupljanje svih onih koji će ići iz tog pravca, međutim postoje i oni koji će ići sa suprotnog pravca iz pravca Sarajeva, doći će na taj dio Visočice, odatle će se uputiti prema Crvenom kuku, to najznačajnijoj koti obrane Bjelimića, i oni koji će ići dalje produžit će taj pohod, oni koji neće vratit će se i čekati na centralnom spomen obilježju, gdje će biti i ručak za sve učesnike u pohodu.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da svojim prisustvom odaju počast borcima Bjelimića i učestvuju u obilježavanju Dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati.
0: Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna ne nosi naziv po ženi. Upravo zbog toga Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju Konjica. Inicijativu realiziju sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva. A danas će u Konjicu na Trgu državnosti od 9 do 12 sati inicijativu predstaviti i građanima. Građani će imati priliku podržati ovu inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji Konjica. Predsjednica Udruženja žena Nera, Elvedina Dinalić.
3: Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica ni jedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan

0: korica pisane historije, ali su svojim dijelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju konjica.
1: Iz udruženja naglašavaju da inicijativa nije usmjerena na mijenjanje historije, nego na njeno dopunjavanje i odavanje priznanja svim ženama koje su kroz različite oblasti doprinosile razvoju grada, od obrazovanja i privrede do sporta i društvenog života.
0: Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne. I žene su dio konjičke historije.
1: Kao lokacija budućeg korza predloženo je gradsko šetalište za koje smatraju da ima veliki potencijal za okupljanje građana i organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja. Inicijativa je već predstavljena predstavnicima gradske uprave i upućena gradonačelniku.
0: Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima.
1: U okviru javne zagovaračke kampanje Udruženje žena Nera organizovaće u petak 24. jula uličnu akciju na Trgu državnosti od 9 do 12 sati, na kojoj će građani imati priliku podržati inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji konjica.
0: Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene konjica, na znamenite žene konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz istorije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Lijeve ruke, desne ruke.
1: Radio Konjic. Dobro jutro, poštovani slušaoci.

Radio Konjica, petak je 24. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste jutro započeli raspoloženi i spremni za novi dan. Pred nama je petak, a s njim i korak do vikenda, pa vjerujemo da će vam naše društvo učiniti ovo jutro još ugodnijim. Sudeći prema vremenskoj prognozi, pred nama je još jedan pravi ljetni dan uz nešto svježiji početak jutra, pa će mnogima prijati i jutarnja kafa uz naše talase. I ovoga jutra donosimo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Ostanite uz Radio Konjici i pjesmu koja će vas uvesti u posljednji radni dan ove sedmice.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.
1: Nakon muzičke numere koja nas je na pravi način i uz odličan ritam uvela u posljednji radni dan ove sedmice, nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku slijede, kako ste i navikli, servisne informacije.

0: Počet ćemo sa informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni jutro i dio poslijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. A nakon što smo saznali kako nas to vrijeme očekuje u toku dana, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo još jednu važnu informaciju, informaciju o stanju na putevima danas.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrova karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: servisne informacije u programu Radio Konjica.
1: 9:11, družimo se u jutarnjem programu Radio Konjica. U nastavku donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 12 krivičnih djela. Dvije saobraćajne nesreće su također registrovane sa materijalnom štetom, a registrovano je i 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. A o zdravstvenom stanju naših sugrađana informisali su nas iz hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledan je ukupno 41 pacijent. Jedan pacijent upućen je u urgentni centar opće bolnice Konjic, a evidentirane su i 4 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grošće bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. 9:21, petak je, u susret smo vikendu, pa ćemo shodno tome i najaviti jedan događaj koji nam predstoji ovog vikenda. Naime, u nedjelju 26. jula bit će održana manifestacija stazom branilaca Bjelimića, kojom se obilježava Dan odbrane Bjelimića. Organizatori su Jedinstvena organizacija boraca i branilaca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene teške borbe za odbranu Bjelimića, naveli su organizatori. Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, gdje će biti održan kratki historijski čas, nakon čega slijedi pješački pohod do Odžaka. Na mjestima stradanja bit će položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Centralni program kod spomen obilježja u Odžacima i polaganje cvijeća planirani su u 14 sati, a nakon toga za učesnike će biti organizovan zajednički ručak. Za učesnike iz Konjica osiguran je prijevoz autobusom, koji u nedjelju polazi u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da se pridruže pohodu i svojim prisustvom odaju počast braniocima Bjelimića, te zajedno obilježe Dan odbrane ovog kraja.
1: Radio Konjic.

0: manifestacije Konjičko ljeto 2026. Ljubitelji dobre muzike sinoć su imali priliku da uživaju u koncertu popularnog bosansko-hercegovačkog pjevača Berina Buturovića, našeg Konjičanina. Koncert je održan na platovu ispred srednje škole u Konjicu, a nakon koncerta konjički pjevač za Radio Konjic izrazio je zadovoljstvo atmosferom u našem gradu.
1: A kako da joj išta daruje?
2: Ma ja sam uvijek zadovoljan, pogotovo kad sam u svom gradu. Kažu ono, malo je floskula da je najteže nastupati u svom gradu. Ja se ne osjećam stvarno tako. Ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Konjčani dokazali i pokazali, i Konjčanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima. Kao što sam rekao, ono je najavi, iako već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.

0: 9:37, u nastavku programa najavit ćemo još događaja koji nam predstoje. Naime, u okviru manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026 Merhaba i naš Resule Međlis islamske zajednice Konjic ovog vikenda organizuje dva programa u Repovcima. U petak 24. jula poslije akšam namaza u džamiji u Repovcima bit će upriličen mevludski program povodom svečanog otvaranja džamije. Dan kasnije u subotu 25. jula s početkom u 11:30 planirano je svečano otvaranje obnovljene džamije u Repovcima.
1: Radio Konjic.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
4: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

pepeši sam ljeti provodio dane u kupačim sa čizom i dugmetom sa strane uzotirač flaša mlijeka i novine šišti pretis i bez kupovine na na na na na ne znaš ti mene ni meni slično je li

vas prespava, to pojme, piva za mamoru, to je pravi lijek. Krivuta cesta i nov oper rekord, što švajpe kad nema, je sarajevski rekord.

0: jaziju, ne znaš ti mene, ni mi misliš do jeliju, kako god te baciš, ja padnem na jaziju.
1: Radio Konjic. Svakako ćemo još jednom pozdraviti sve slušatelje jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica i u nastavku našeg druženja donosimo još aktuelnih tema koje se tiču naše sredine. Podsjećamo da je danas u toku ulična akcija Udruženja žena Nera do 12 sati kojom se građanima predstavlja inicijativa da šetalište od Luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. Iz Udruženja su istaknuli da je cilj odati priznanje svim ženama koje su svojim radom i zalaganjem dale značajan doprinos razvoju konjica, te su pozvali građane da im se pridruže, razgovaraju o inicijativi i prisjete se znamenitih konjičanki i njihovih doprinosa zajednici. Ujedno iz Udruženja su uputili poziv gradskim vijećnicima i vijećnicama da podrže ovu inicijativu.

Za sve naše slušaoce koji još uvijek nisu ovoga jutra prelistali dnevni Avaz ili Oslobođenje, donosimo istaknute naslove ove dnevne štampe. Dakle, slijedi rubrika Pregled pisanja štampe. A u dnevnom Avazu danas čitajte zašto cijenu nafte ne smanji vijeće ministara. Eskalacija rata izazvala je novi nagli rast cijena goriva ili plina na svjetskom tržištu. Bez glasnog krika iz Mašce ništa

ništa se neće promijeniti. Adrenalin rafting u Hercegovini. Rafting, spoj prirode, adrenalina i nezaboravnih iskustava. Neretva osvaja avanturiste. Zmaj, evropski klub, želi bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Alajbegović pred velikim transferom. 29. strana. Mišljenja Draško Aćimović za dnevni avaz. Amerika šalje novu poruku Balkanu. A nakon naslovnice dnevnog avaza čitamo i oslobođenje. U oslobođenju čitajte: susret ljubitelja prirode, tragamo za vikend idejama, naša zemlja riznica je kulturno-historijskog blaga, prirodne ljepote i inspirativni ljudi biseri su visokog. Dalje čitajte: femicid je sistemski problem. U oslobođenju kažu: čak 17 trenera bez posla, trećina učesnika svjetskog prvenstva ostala je bez selektora, a Tunis je dvojicu promijenio. U oslobođenju je i prilog Antena, a ono što sam zaboravila napomenuti je da je u dnevnom avazu danas poklon prilog TV Ekstra.

0: Konjička Sehara 2026.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
2: Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.
3: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
4: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz program Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naš program jer već od 10 sati i 15 minuta očekuje vas naš otvoreni program u kojem ćemo govoriti o predstojećim obilježavanju Dana odbrane Bjelimića, manifestaciji stazom branilaca Bjelimića, kao i svečanom otvorenju obnovljene džamije u Repovcima. Ostanite uz program Radio Konjica. Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: U Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu samo nekoliko časova nakon što je američka vojska saopštila da je okončala 13. noć udara na Iran, u kojima su poginule 4 osobe. U međuvremenu iranska vojska saopštila je da je izvela napade dronovima na američke vojne objekte u bazama u Bahreinu i Jordanu. Američki mediji, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike, objavili su da Iran odbio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheran donio irački premijer Ali Al-Zaidi. Detalji prijedloga nisu objavljeni, a Teheran ga je prema istim izvorima odbio jer nije sadržavao rješenje pitanja kontrole nad Ormuzskim moreuzom. Logistički centri najveće ruske internetske trgovine Wildberries u Sankt Peterburgu, Tveru i na Krimu bili su meta napada ukrajinskih snaga. Ruski telegram kanali izvijestili su o pogođenim objektima na nekoliko lokacija u Sankt Peterburgu, što je u jednom od postrojenja izazvalo veliki požar. Ovo su peti napadi na objekte te firme u posljednjih 7 dana. Ukrajinska vojska još nije komentarisala napade. Ukrajinci će se danas ponovo okupiti na protestu u Kijevu kako bi zatražili povratak bivšeg ministra odbrane Mihajla Fedorova. Odluka o novom protestu donesena je nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, pokušavajući ublažiti nezadovoljstvo javnosti i ispuniti jedan od glavnih zahtjeva demonstranata. Međutim, organizatori poručuju da će se protesti nastaviti sve dok Fedorov ne bude vraćen na dužnost ministra odbrane. Zbog afričke kuge svinja proglašena je vanredna situacija u 9 opština u Srbiji, a do sada je eutanizirano ili uginulo oko 30.000 svinja, saopšteno je iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije. Afrička kuga svinja do sada je potvrđena u 7 okruga na ukupno 734 gazdinstva. Naglašena je važnost provođenja biobezbjednosnih mjera koje podrazumijevaju postavljanje dezinfekcionih barijera na ulazu u objekte, kao i dezinfekciju odjeće, obuće i vozila. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 19, Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. U Bosni prije podne oblačno s kišom, a tokom dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

Radio Konjic. U nedjelju će u Bjelimićima biti obilježen dan odbrane Bjelimića manifestacijom stazom branilaca Bjelimića sedmom po redu. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelovima ratne linije odbrane, odavanje počasti poginulim borcima te centralni program u Odžacima. Organizatori događaja su Udruženje Bjelimićani i Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica.

0: pod pokroviteljstvom grada Konjica. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u prilogu Ajde Šabanović.
1: Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: Dakle, u nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića, u stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije, odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: Na svim mjestima stradanja boraca biće položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
2: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja i to područje je ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više je pokušaja. Jedan od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je gatačka brigada zauzela bile te visove, a došla odomak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
1: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, navodi Pozder, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred Šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
2: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj Bari, to se zove, Oštra Bara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake. A mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle, bit će prijevoz do Odžaka, u Odžacima je okupljanje svih onih koji će ići iz tog pravca. Međutim, postoje i oni koji će ići sa suprotnog pravca iz pravca Sarajeva, doći će na taj dio Visočice, odatle će se uputiti prema Crvenom kuku, to najznačajnijoj koti odbrane Bjelimića, i oni koji će ići dalje produžit će taj pohod, oni koji neće vratit će se i čekati na centralnom spomen obilježju, gdje će biti i ručak za sve učesnike u pohodu.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da svojim prisustvom odaju počast borcima Bjelimića i učestvuju u obilježavanju Dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati.

0: Slušate Radio Konjic. U Repovcima će sutra svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, realizovana je zahvaljujući vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Avdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekat, nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu. Opširnije Amra Mušinović-Husić.
1: Ideja o obnovi džamije u Repovcima javila se prije 8 godina. Prvobitni plan bio je rekonstrukcija postojećeg objekta, a nakon prvih razgovora s vakifom Samirom Vilićem, čija je majka porijeklom iz Repovaca, pokrenute su aktivnosti na pripremi projekta. Uslijedilo je prikupljanje potrebne dokumentacije i dozvola, poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
2: Jedan onaj projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome je mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor vakif Samir Vilić, čija je majka odozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš odozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave, naše islamske zajednice, gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine, dok smo dobili sve te moguće dozvole.
1: Tokom stručnih pregleda utvrđeno je da je stara džamija u veoma lošem stanju. Građevinski inženjeri, arhitekti, statičari zaključili su da rekonstrukcija ne bi bila dugoročno sigurna, zbog čega je donesena odluka da se umjesto obnove gradi potpuno novi objekat.
2: Išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli, i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost.
1: Takva odluka u početku nije naišla na jednoglasnu podršku mještana. Mnogi su željeli sačuvati staru džamiju, pa je bilo potrebno mnogo razgovora i objašnjenja kako bi prevladalo uvjerenje da je izgradnja nove džamije jedino trajno i sigurno rješenje.
2: Bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek, čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine. Valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
1: Rezultat višegodišnjeg rada je savremena džamija većih dimenzija. Osim molitvenog prostora, uređeni su prateći objekti i dvorište.
2: Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdesthana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje. Mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
1: Nakon 8 godina došlo je vrijeme i za otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, a datum otvaranja je 25.

0: juli.
1: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu 25. Ako čekamo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije, bit će tu i zvanica, to bit će to jako divan, predivan program, evo gdje pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe bujrum na otvorenje. A mi jaš džematski odbor sa našim ovim investitorom imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno onaj odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati kako.
0: Kako poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina, dan otvaranja biće prilika da se obilježi završetak projekta koji je pokazao kako upornost, zajedništvo i podrška Vakifa mogu doprinijeti očuvanju vjerske i kulturne baštine te razvoju lokalne zajednice.

0: Slušate Radio Konjic. Još jedna tema u našem otvorenom programu. Udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju konjica. Danas je predstavljena inicijativa sugrađanima, a čujte šta je predsjednica udruženja Elvedina Alić izjavila te kakvo je mišljenje sugrađana o ovoj ideji.
1: Hvala Radio Konjicu što prati ovu inicijativu i što nas podržava. Zaista danas izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivale ovoliku podršku građana, očekivale podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana. Danas su sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Građanke su iznijele inicijativu da se i podigne jedna javna česma u tom dijelu jer ljudi tu šetaju. To mi je divna ideja iz ekoloških razloga, kad sam vidjela da ljudi zapravo nose flašice sa vodom, a ne kupuju ovu flaširanu vodu. Tako da mi je, da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada. A priča s građanima o ženama, o sjećanju na neke žene, zaista premotivno, puno pozitivne energije, puno sjajnih priča, divnih prisjećanja, ima i suza naravno, ali evo sjetili smo se nekih učiteljica, doktorica, babica, novinarki iz bliske istorije i sadašnjosti, a boga mi i iz daleke istorije za žene za koje nismo znali, evo neke podatke čak iz Drugog svjetskog rata, žene koje su dale ogroman doprinos u bitci na Neretvi, čija imena mi do sad nismo nikad znali. Ovo je meni predivan dan kao aktivistici, toliko ženske energije, toliko pozitivne priče o ženama. Hvala svima koji su nam danas ovdje ovaj dan učinili ovako lijepim. A posebno hvala muškarcima koji su prilazili, podržavaju inicijativu i koji se s ljubavlju sjećaju nekih žena u Konjicu i žele im odati priznanje. Imali smo ovdje nekoliko gospodina starije životne dobi koji su sa sjetom pričali o svojim rahmetli suprugama i njihovoj važnosti u životu i kakav život izgleda kad se taj dio u tom dijelu nastane praznina, u tom porodičnom dijelu nastane praznina. Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo danas smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika i koliko žene žive zapravo nenametljivo kao podrazumljivo.

0: razumijevajuće živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.
1: Krasno, baš je lijepo, onaj, sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista, želim da i vijećnici to onaj shvate na takav način, da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu, i državi, malo svježine, a žene, naravno, žene zaslužuju. Koliko god muški pomognu, ja kažem, malo je. Žene su broj jedan.
2: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za korzo, konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Ine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
3: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim, ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno, ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
4: Možda je najbolje tako ulica svih žena, konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, u svim segmentima društva, tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: uhodio ne reče budalo.
1: Marketing Radio Konjica. Marketing Radio Konjica.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj.

0: sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Dostavljamo lično na adresu BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
2: Dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Više od 20.000 ljudi evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom. Godišnjica zločina u logoru Keraterm u Prijedoru. Vrijeme oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira. Američka vojska izvela je novi talas udara na iranske ciljeve, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u Kuvajtu, Iraku i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje Iranu i jemenskim Hutima, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama nakon napada na saudijske brodove u Crvenom moru. Više Dragana Radovanović-Čalija.
3: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Prema navodima američke

0: Glavne komande vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalnu stražu i pomorske kapacitete kako bi se smanjile iranske sposobnosti za napade na moru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran još nije spreman da sklopi dogovor, ali je priznao da Teheran još ima neke kapacitete.
1: We're doing very well.
2: Veoma dobro se borimo protiv Islamske Republike Iran i izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje. Kada počnu uništavati zajednicu jednu po jednu, ne smijemo im dopustiti da ikad pomisle na to da imaju nuklearno oružje, a upravo to se događa. Nikada neće imati nuklearno oružje.
0: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije kako bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Teheran tvrdi da se svaki objekat ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu, te je njihova vojska gađala američke vojne objekte u jordanskoj bazi Al-Azraq i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi Šejkisa. Najmanje 7 eksplozija odjeknulo je jutros u blizini američke vojne baze u Erbilu na sjeveru Iraka, prenosi Associated Press. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Giron. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca koji se bore sa stihijom u teškim vremenskim uslovima. Situacija se dodatno pogoršava jer temperature rastu, a jak vjetar stalno mijenja smjer. Zemljotres magnitude 4,5 stepeni pogodio je tokom noći područje Semmeringa u Austriji, uznemirivši stanovnike širom te zemlje i dijelova Slovenije. Podrhtavanje se osjetilo i u Beču, a izazvalo je manju materijalnu štetu te odrone kamenja na pojedinim lokacijama, prenose austrijski mediji. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je izmjene u sastavu vlade, a dodatne odluke očekuju se narednih dana. Rekonstrukcija je uslijedila nakon ostavke parlamentarnog lidera CDU-a Jensa Spahna, koji se povukao poslije objave da je postao roditelj uz pomoć surogat majke iz Sjedinjenih Država, što je izazvalo optužbe za licemjerje, jer je surogat majčinstvo zabranjeno u Njemačkoj. U međuvremenu popularnost kancelara Merca pala je na najniži nivo, dok se najveća evropska ekonomija i dalje suočava s dugogodišnjom stagnacijom, prenosi Deutsche Welle.
4: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provode pretrese na 4 lokacije u Banja Luci i Gradišci zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.
3: Prema nezvaničnim informacijama, među lokacijama koje se pretresaju su i prostorije fudbalskog kluba Borac te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. ISIP su potvrdili da se akcija provodi po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci zbog sumnje na krivična djela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranja novca. Više informacija očekuje se tokom dana.
4: U Prijedoru se obilježava godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ubijeno je ukupno 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Govori bivši logoraš i jedan od osnivača udruženja logoraša Prijedora, Mirsad Duratović.
1: Prijedor od početka maja do kraja, evo, da kažemo, augusta, odnosno završavamo sa Manjačom, imamo neki 36 komemoracija koje održavamo ovdje. Imamo ovi šest velike komemoracije, obilazak ovi najveći stratišta i logora, ali i

0: Jako veliki broj manjih komemoracija, pa bukvalno u svakom selu i ne mogu reći na svakom mjestu na kojem se desili zločini, ali svako naselje na svoj način obilježi. To što je Prijedor malo zaboravljen od onih koji bi trebali da vode brigu o ne samo o Prijedoru, nego o svim ratnim zločinima i genocidu počinjenom nad Bošnjacima, što su oni malo zaboravili Prijedor, ali ne samo Prijedor, ko danas priča o zločinima u Doboju, ko priča o zločinima u Bjeljini, ko priča o zločinima u Bratuncu. Tužilaštvo zaboravilo na sva ova stratišta.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava korisnika boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Izmjenama se program usklađuje s potrebama korisnika i planiranom raspodjelom budžetskih sredstava, a s ciljem efikasnije podrške boračkoj populaciji, govori kantonalna ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.
2: Ove godine smo mi planirali iznos od 2 milijuna i 660.000 konvertibilnih maraka na ovoj stavci, smatrajući da u odnosu na prošlu godinu će nam to biti na neki način dostatno. Međutim, sa jučerašnjim danom, dakle, mi imamo 111 novo otvorenih obrta koji su aplicirali na ovaj naš poziv i 31 pravno lice koje će u suštini, ukoliko budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koji će, evo, koji su javili da zaposle nekog iz branilačke one populacije. Apsolutno različit je spektar, dakle, zanimanja koje zanimaju naše korisnike. Dakle, kad govorimo o ovoj mlađoj populaciji, često su to upravo ovi onaj ti tako zvani, evo, novi moderni zanate, ali za povjerovati da imamo i mlade ljude koji se, evo, bave stočarstvom, kupovina grla i proizvodnja mlijeka i drugih mliječnih proizvoda.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slavogorčina. I ove godine brojni su gosti festivala. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara, govori predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
3: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Lete Čehić.
1: Temperature.
4: Slušate Radio Konjic.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Ljeta na telasima Radio Konjica. Ugodne minute žele vam Medin Josipović i Amila Habibija. Govorit ćemo o nekim događajima u našem gradu, a zaista ovoga ljeta ima ih poprilično. I svakodnevno u našem programu najavljujemo te događaje, emitujemo izvještaje sa istih, a drago nam je da ćemo i danas upravo tako u našim narednim minutama vama ponuditi informacije sa koncerta koji je sinoć u okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore održao Berin Buturović Konjicu, a govorit ćemo i o aktuelnostima sa memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. Berin Buturović sinoć je održao koncert u svom gradu u okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore. Popularni pjevač koji je reputaciju kvalitetnog pjevača stekao i u regiji, nastupom sa svojim bendom je oduševio publiku. Berin je uz pratnju svog benda posjetio

0: Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Berin Buturović sinoć je održao koncert u svom gradu u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore. Popularni pjevač koji je reputaciju kvalitetnog pjevača stekao i u regiji, nastupom sa svojim bendom je oduševio publiku.

0: Berin je uz pratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu. Koncert je održan ispred Srednje škole Konjic, dakle u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Čućete razgovor s Berinom nakon nastupa, reakcije publike i atmosferu.
1: Berin Butrović nakon koncerta, naš je sagovornik, najavljivali smo ovaj događaj, bilo je lijepo veče, Berine, si li zadovoljen?
2: Pa ja sam uvijek zadovoljen, pogotovo kad sam u svom gradu, kažu ono, malo je foskula da je najteže nastupati u svom gradu, ja se ne osjećam stvarno tako, ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Končani dokazali i pokazali, i Končanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima. Kao što sam rekao, ono je najavi, iako već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.
1: Bilo je u publici mlađih i starijih, svi su uživali, pjevali tvoje hitove kolega, najavio si naredni nastup. Lijepa je ovo priča za Konjic.
2: Pa, apsolutno, kao evo, što smo i rekli u tom nekom najavnom razgovoru, drago mi je da se Konjic opet pozicionira na jedno ozbiljno mjesto na muzičkom nebu, jer kao što znate, sigurno i drugi gradovi i opštine organizuju razne festivale. Mislim da ovom gradu ovo i tekako treba, pogotovo u nekom ljetnom periodu kad imamo i dosta gostiju koji dolaze sa strane, kako turista, kako i naravno naše dijaspore koja je negdje vani po svijetu rasuta, pa onda dođu ovdje da obiđu svoje porodice, da vide svoje prijatelje, malo izađu, druže se s ljudima, što kaže evo, u jednoj pjesmi koju smo svirali večeras, treba znati s ljudima stati i kafu popiti, jel? Tako da je, evo, i ovo je večeras jedna prava slika koju želimo da pošaljemo iz Konjica, jednog urbane jedne sredine gdje ljudi vole i dobru muziku, evo, i značimo to i po izvođačima koji dolaze nakon mog nastupa, tako da, evo, uvijek zadovoljstvo je tu i sa svojim, znao sam večeras 90% ljudi u publici. Osjećao sam se iskreno kao da smo negdje kući na nekom ili na nekoj vikendci, na nekom dobrom derneku, tako da, eto, zadovoljstvo je moje.
3: Savršeno!
4: Prelijepa atmosfera, poželjeli smo Berin da nam pjeva u našem gradu. Ja evo prvi put i slušam ovako Berina uživo i uživamo večeras. Hvala puno gradu Konjicu.
5: Ekstra, nema šta, atmosfera je vrhunska.
3: Sve

0: Gaspi Džepi i četvrtoplasirana ekipa je sportsko udruženje Fantazija Autoškola Standard.
1: Ko otvara četvrtfinale?
0: Večeras su prve utakmice četvrtfinala. U prvoj utakmici sastavi se ekipe u 20 sati Sensu Autoškola Standard sportsko udruženje Fantazija i u drugoj utakmici Karberg Pizzeria Džepi Garfield.
1: U koliko sati su utakmice?
0: U 20 i 21 sat.
1: Dakle, od nokaut faze igraju se dvije utakmice po večer.
0: Igraju od nokaut faze, svako večer se po dvije utakmice na programu.
1: Da. Evo, kako biste ocijenili dosadašnje tog turnira, kakva je atmosfera vladala?
0: Što se tiče sportskog segmenta, mi smo prezadovoljni. Odlične ekipe, odličan ritam, dosta dobri poteza, golova. Što se tiče posjetioca, malo smo tu zakazali. Evo, nadamo se od večeras da će i to doći na svoje mjesto.
1: Nešto manje je posjetilaca odnosu na, jel, na prethodne godine?
0: Ali kad vidimo u gradovima gdje se održavaju turniri, evo, po 20-30 godina, mislim da možemo biti zadovoljni. Vidimo da je na svakom turniru došlo do pada gledanosti. Mi možemo biti zadovoljni, odnosno da smo mi mjesna zajednica sa oko 500-600 stanovnika.
1: Da, šta smatrate kao razlog? Šta bi mogao biti razlog?
0: Ne znam, možda pretežno svi ti turniri slabo imaju novih generacija. Možda je to jedan razlog. Onda drugi razlog, evo, nismo mogućnosti ovih godina ništa da uradimo. Ove dvije godine prijedno nismo ništa ne uradili na infrastrukturi, što ne znači da nećemo ove druge dvije naredne godine, kad bude taj jubilarni 30. turnir, da se neće ništa uraditi. Mislim da smo na dobrom putu, projekti su tu i mislim da ćemo i uz pomoć grada Konjica na čelu sa gradonačelom Kosmanom Čačićem uraditi.
1: Da, dakle, imate neke infrastrukturne planove što se tiče...
0: Da, mi imamo završeno projekat za sve ono što bi trebalo da uradimo i da igralište izgleda u jednom, da bude to sve u jednom tom paketu. Projekat je gotov i sad čekamo da samo realizujemo u narednim godinama.
1: Da, o tome svakako više u nekom narednom periodu.
0: Nadam se, evo, pozvao bi se ljubitelje sporta i dobre družine da nam se priduže na završci, evo, malo nogometno turnira u Podravci, očekujemo odlične utakmice, vrhunsku atmosferu i borbu za titulu da pobjedi najbolji. Vidimo se večeras u Podravci.
1: Da mi kažete, evo, kada su na rasporedu polufinalna i finalna utakmica?
0: Pa polufinale smo zakazali za ponedjeljak, 27. A finale je za 29. zakazano. U slučaju da ne bi došlo do neki vremenski promjena ili nečega, pa turnir samo pomjeramo za jedan dan.
1: Da podsjetimo još jednom naše slušaoce koji su, jeli, u toku sa svim sportskim aktuelnostima u našem gradu, koliki je nagradni fond ovogodišnjeg turnira i evo ko je pružio podršku organizaciji i ko su pokrovitelji?
0: Pa jeste, evo, pokrovitelji turnira su grad Konjic i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Neretvanskog kantona. Evo, želio bi da ste zahvalni na pomaganju čitavi tok turnira. Podara su upućeni iskrenu zahvalnost gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čačićem na podršci i razumijevanju značaja ovakvih sportskih događaja. Veliko hvala, evo, i svim sponzorima i donatorima koji su svojim doprinosom pomogli realizaciji turnira. Vaša podrška daje snagu i motivaciju da iz godine u godinu budemo još bolji i jači i hvala im puno. Nagradni fond i ove godine ostaje isti kao i prošle. Prvo mjesto 5000 konvertibilnih maraka, drugo je 1500 konvertibilnih maraka i treće mjesto je 500 konvertibilnih maraka.
1: Imamo
0: i nagrade za pojedince. Najbolji golman, nagrada od 100 konvertibilnih maraka, najbolji strelac 100 konvertibilnih maraka, najbolji igrač 100 konvertibilnih maraka.
1: Da li se neko istaknuo do sada, do, jel, četvrtfinalnog dijela turnira?
0: Da, ove ekipe koje su prošle zaista pokazale su najviše. Mislim da tu možemo izdvojiti 3-4 ekipe, po meni Maksumić Komerc, znatno jaka ekipa sa poznatim imenima sa fudbal terena, Pizzeria Garfield isto, pa izdvojio bi našu domaću ekipu Zupčanik isto, odlična ekipa, zaista ovo što je sada večeras u četvrtfinalu, očekuju nas, ja mislim, odlične utakmice.
1: Već jednom smo i uputili poziv svima koji vole, koji su ljubitelji futsala, da se pridruže
0: večeras. Da se pridruže večeras, da podrže svoje ekipe i vidimo se u Podravci večeras i nek pobjedi najbolje.
1: Sedine, hvala puno i sretno u ostatku rada.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica u našem ljetu na talasima Radio Konjica govorili smo o nekim događajima na našem području. Program su realizovali Medin Usufović, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

Osjetljivi na zvuke jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa, do daha doći mi ne daš. Ti si povoć

let me tell you

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ruska kompanija Gazprom povećala Energoinvestu nabavnu cijenu prirodnog gasa za 14,42%. Povećanje se odnosi na treći kvartal ove godine. Informacija je potvrđena portalu Raport iz Energoinvesta. Preduzeće je uputilo vladi Federacije BiH prijedlog za korekciju cijene u istom iznosu. Nove cijene na snagu bi trebali stupiti od 1. jula retroaktivno. Riječ je o ljetnom kvartalu kada nije velika potrošnja te postoji mogućnost niveliranja cijene u narednom kvartalu. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon najave o poskupljenju gasa s obzirom na to da je ruska kompanija Gazprom povećala Energoinvestu nabavnu cijenu za 14,42% za treći kvartal ove godine. Ministar Lakić pojasnio je da je riječ o cijeni koju određuje prodavač i na koju Energoinvest ne može utjecati. Upravo ovakav jednostran odnos u kojem jedan prodavač diktira cijenu bez mogućnosti utjecaja kupca dodatno potvrđuje ispravnost odluke da osiguramo alternativni pravac i dodatne izvore snabdijevanje gasom. To nije samo energetsko, nego i pitanje naše sigurnosti, poručio je Lakić na društvenim mrežama. Vozače u Sarajevu od ponedjeljka 27. jula očekuju znatno veći troškovi parkiranja, korištenja garaža i usluga pauk službe. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD objavilo je novi cjenovnik koji je donesen na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. Najveće poskupljenje odnosi se na odvoz nepropisno parkiranih vozila. Intervencija pauk službe koja je godinama koštala 120 od ponedjeljka će se naplaćivati 200 maraka. Čuvanje odvezenog vozila na depou koštaće 30 maraka po danu, dok će postavljanje naprave za blokiranje točkova, odnosno doplatna karta, iznositi 40 maraka. Sat parkiranja u prvoj zoni od 27. jula će koštati 3, a u drugoj zoni 2 marke. Hoće li nove izborne tehnologije donijeti transparentnije izbore ili će najveći izazov biti njihova primjena u praksi? Prve nepravilnosti u izbornom procesu zabilježene su i prije početka kampanje, a sve manje vremena da se građani upoznaju s novim načinom glasanja.
3: I prije zvaničnog početka kampanje evidentirano je 38 prijava mogućih nepravilnosti, a najveći broj odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Do sada je utvrđeno da je 11 političkih subjekata prekršilo izborna pravila, među kojima prednjači SNSD. Centralna izborna komisija izrekla je 5 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Alma Bajrić, pravnica koalicije Pod lupom, upozorava da veliki broj prijavljenih slučajeva još nije sankcionisan.

0: Iako je zakonom jasno definisano da je preuranjena izborna kampanja zabranjena od dana raspisivanja izbora, u praksi smo imali situaciju u kojoj se mogla voditi kampanja bez adekvatnog odgovora nadležnih institucija.
1: Ovogodišnji opšti izbori donose i najveće tehnološke promjene do sada. Prvi put uvodi se biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo dodatno zaštititi izborni proces i smanjiti mogućnost zloupotreba. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
2: Smatramo da se radi o istorijskom iskoraku i jednom od najvažnijih koraka naprijed kada je riječ o zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
1: Navodi i da se uz nove tehnologije mijenja i način glasanja. Iako Centralna izborna komisija još nije predstavila konačan izgled glasačkog listića, već sada je poznato da više neće biti moguće glasati samo za kandidata bez istovremenog označavanja političkog subjekta kojem pripada.
2: Zapravo najveća promjena za birače jeste redizajn glasačkog listića i uklonjanje imena i prezimena sa glasačkog listića. Ono što jeste olakšavajuća okolnost, što će uputstvo biti printano uz glasački listić, pa imena svih kandidata da bi se birači lakše snašli.
1: Dok organizatori izbora ove izmjene vide kao tehničko unapređenje izbornog procesa, za birače će one značiti potpuno novi način glasanja. Hoće li nove tehnologije opravdati očekivanja i doprinijeti poštenijem izbornom procesu, neće zavisiti samo od njihove primjene, već i od toga koliko će birači na izborni dan biti upoznati s pravilima glasanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provodi pretrese na više lokacija na području Banje Luke i Gradiške zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja, odgovorne osobe i pranje novca. Iz SIPE su potvrdili da su aktivnosti u toku, a više informacija trebalo bi biti poznato tokom dana. Među ostalim, pretresaju se prostorije povezane sa Zvijezdanom Isimovićem, predsjednikom fudbalskog kluba Borac. Iz kluba nisu željeli potvrditi, ali ni demantovati informacije o pretresima. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Šibica. Na osnovu naredbe opštinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi kuće i stana s pratećim prostorijama na području Iliđe, kao i dva motorna vozila koje koristi JB koji je priveden. Prilikom pretresa pronađene su i oduzete tri aktivne indoor improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge s gotovo 280 stabljika, više od 3,3 kg suhe zeljaste materije, različita oprema potrebna za rad laboratorija, određena suma novca različitih valuta, dva mobilna telefona te drugi predmeti od interesa za istragu. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su o ekonomskim odnosima dvije zemlje. U fokusu sastanka bila je snaga ekonomskih odnosa kao i proširenje trgovinskih i investicionih veza dvije zemlje, saopšteno iz Američke ambasade u BiH. U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm. U noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno je gotovo 200 logoraša, a u Keratermu je bilo ukupno 371 osoba. Ozloglašeni logor uspostavili su srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Među brojnima koji su došli odati počast ubijenim žrtvama bili su Mirsada Đolić i preživjeli logoraš Veliče Čehić.
4: Tako mi je bilo teško, muž mi je ubijen ovdje u trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je, 28 moji najmilije, ubijeno. Za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti, ali ja sam zadovoljna i s tim, šta ću, morala sam.
5: Prvo jedinicu kad sam se pokupili, po Puharskoj, pokupili na Sviju i gledali sam nas goru u Omorsku, nije bilo mjesta, vratio sam se pred SUP tamo. Pred SUP su tamo čekali ni pola sata i došli su ovdje. Ovdje su ovdje bili Kozarčan prije nas, to je očišćeno. I onda su nas ovdje doveli. Omorska je puna.

0: Bilo gore kad smo na pistu došli, svi su ovako ležali ruke na vrat i onda su produžili za prijedor pred sup.
1: Svijet.
2: Nekoliko saveznika Sjedinjenih Američkih Država reagovalo je s ogorčenjem na carine koje je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
3: Sjedinjene Američke Države nameću nove carine od 10 do 12,5% za 60 ekonomija koje se prema Bijeloj kući ne protive dovoljno uvozu robe proizvedene prisilnim radom. Pogođena je Evropska unija, dok je na posebnom udaru susjedna Kanada. Premijer Kanade Mark Carney kaže da Otava intenzivira pregovore sa Vašingtonom kako bi postigla sveobuhvatni trgovinski sporazum, ali je spremna odgovoriti ako Trumpova prijetnja o carinama od 50% na kanadsku robu stupi na snagu.
4: U svim okolnostima, bez obzira na ishod pregovora, Kanada će učiniti sve što je potrebno da izgradi svoju snagu kod kuće i da podrži kanadske porodice, radnike, poljoprivrednike, firme. Spremni smo. Spremni smo jer smo se fokusirali na ono što možemo kontrolirati, a to je izgradnja naše snage kod kuće, kupovina kanadske robe, podrška kanadskim radnicima, izgradnja Kanađana. To je odlučnost Kanađana, to je temelj na kojem gradimo. Mi smo pouzdan partner u svijetu koji je sve samo ne to. Zato diversificiramo naša partnerstva u inozemstvu.
3: Novim carinama pokriven je širok spektar robe, uključujući med, alkoholna pića, cement, mliječne proizvode, neke proizvode od drveta, hokejaške palice i druge artikle, ali ne i energetske proizvode, ribu i kritične minerale. Iz Tokija je saopćeno kako Japan žali zbog američke odluke da im nametne carinu od 12,5%, jednostavno zato što ne postoji zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom. Minoru Kihara, glavni sekretar japanskog kabineta.
4: Žalosno je što je ova mjera uvođenja carina Japanu donesena na osnovu nepostojećih zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom, uprkos činjenici da su japanska industrija i trgovina u skladu sa međunarodnim pravilima.
3: Australski ministar trgovine Don Farrell osudio je nove američke carine kao potpuno neopravdane, te odbacio tvrdnje koje povezuju njegovu zemlju sa modernim ropstvom.
4: Vjerujemo da među svim zemljama svijeta Australija ozbiljno shvata pitanje ropstva, modernog ropstva, i da će to nastaviti činiti. Međutim, mislimo i smatramo, odnosno vlada smatra, da je ovo nametanje viših carina Australiji potpuno neopravdano i nastavit ćemo lobirati kod trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država da ukine sve carine na australsku robu.
3: Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva potpisao je dekret o otvaranju nove kreditne linije od 3,65 milijardi dolara namijenjene kompanijama pogođenim novom carinom od 25% iz Sjedinjenih Američkih Država. Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je u februaru da se Trumpove carine uglavnom trebaju proglasiti nevažećim, jer je predsjednik koristio zakon o vanrednim situacijama iz 1977. koji mu prema sudu nije dao ovlaštenje da preduzme tako daleko sežne mjere. Od tada se američki čelnik oslanjao na drugi zakon iz 1974. Prema njemu predsjednik može uvesti carine do 150 dana. Taj period je sada istekao, prisilivši Trumpa da traži novu pravnu osnovu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde pozvao je stanovnike zemalja koje su domaćini američkim snagama da se drže najmanje 500 metara dalje od zgrada za koje tvrdi da se koriste kao skriveni smještaj američkih trupa, prenosi agencija Anadolia. U saopštenju za javnost, garda je ustvrdila da su američki oficiri i vojno osoblje napustili baze i prešli u zgrade u urbanim područjima kako bi upravljali vojnim operacijama. Pozvali su civile da se radi svoje sigurnosti odmah udalje najmanje 500 metara od takvih lokacija. Također su optužili Washington za gađanje civilne infrastrukture, uključujući mostove, ribarska pristaništa, čamce, vozila i željeznice u Iranu. Francuska je zatražila pomoć od Evropske unije u borbi s velikim šumskim požarom u blizini Atlantske obale, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Francuska je zatražila aktiviranje mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Uskoro ćemo moći računati na pojačanja, rekao je Macron. Hiljade ljudi evakuisane su tokom noći na jugozapadu Francuske uslijed izbijanja požara koji se brzo širi i zahvata hiljade hektara. Najteže u području Žirona, naveli su zvaničnici, gdje je gotovo 40.000 ljudi evakuisano. Veliki opasni požari pogodili su i Španiju, koja se

0: također sedmicama bori s vatrenom stihijom. Predstavnici Unsko-sanskog i Kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno koji bi mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. U fokusu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi bio uspostavljen razvojni cestovni pravac koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Skupres i Livno uz mogućnost daljeg povezivanja s granicom, odnosno Republikom Hrvatskom, autocestom A1 i Jadranskom obalom. Međunarodni aerodrom Sarajevo najavljuje unaprijeđeno dugoročno komercijalno partnerstvo s Ryanairom, koje će rezultirati ambicioznim ljetnim programom ove aviokompanije. Prema planovima Ryanaira od marta 2027. iz Sarajeva će biti realizovan najveći ljetni red letenja do sada, sa do 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući nekoliko novih destinacija koje će dodatno unaprijediti povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine s evropskim tržištem. Na zahtjev aviokompanije detalji letenja za sezonu 2027. bit će zvanično predstavljeni u narednim mjesecima, saopšteno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Druga etapa 52. internacionalne turističke unaregate zvanično je počela na Štrbačkom buku. Stotine učesnika krenule su prema Ripču, nastavljajući višednevni spust jednom od najljepših evropskih rijeka. Prema rafterima i zaljubljenicima u prirodu još je jedan dan ispunjen atraktivnim riječnim dionicama, druženjem i promocijom prirodnih ljepota Nacionalnog parka Una. Učesnici su oduševljeni: Miloš Ivanišević, Fadil Konić i Ahmet Lulić.
1: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znam što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
2: Nije prvi put, učestvujem već zadnje dvije godine, doduše idem samo ovu rutu, Štrbački Buk, Bihać, ne idem sva tri dana, ali tako je, već zadnje dvije godine.
3: Ovo je nam je prvi put, imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15, a dva čamca koji smo iz Holandije došli vamo, ona ima nas i Holanđana, i sa Kipra, i Bosanaca, Hercegovaca.
0: Kultura. Stolac će do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slovogočina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Svečano otvorenje biće upriličeno na Radimlji, nekropolis dečaka, uvršteno je na listu svjetske baštine UNESCO, gdje je tradicionalno započinje festivalski program. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovogočina, Gočin Dizdar.
4: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada 8. godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
0: Sport.
5: Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su prve utakmice četvrtine finala konferencijske UEFA lige. Velež izgubio u Slovačkoj od Dunajske Strede 0-1, Zrinski istim rezultatom poražen od islandskog Valura u Reykjaviku, Borac u Banja Luci bio bolji od moldavskog Petro kluba rezultatom 3-0. Pogodili Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić u 20. 64. i 86. minuti. Revanš susreti zakazani su za 30. ovog mjeseca. U slučaju uspjeha, Velež bi igrao sa nizozemskim Tventeom ili mađarskim Ferencvarošem, Borac protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nosjelanda iz Faruma. Uz utakmice naših predstavnika, sinoć je odigrano još 45 ogleda, biram neke rezultate. U konkurenciji za Evropsku UEFA ligu, Bešiktaš Midtjylland 1-0, St. Gallen Benfica 2-1, Twente Ferencvaros

0: Varoš 1-2, Hajduk, Pafos 2-0. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu Gajs Geteborg Nordsland 1-0, Vitebsk Sutjeska 3-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina Ajax 1-4, Rijeka Derry City 1-0 i Partizan Una Strasen 4-0. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigraće u Opatiji protiv Mađarske, za prvu loptu bore se u 18 sati. Protivnici u drugom susretu su reprezentacije Gruzije i Makedonije. One će pod obruče u 20 sati i 30 minuta, u grupi je još i Švedska. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić uspješno igraju evropsko prvenstvo u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. Jučer su pobjedama nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije izborile četvrtinu finala turnira parova do 14 godina. Ovog popodneva će sa druge strane mreže imati treće nositeljice, predstavnice domaćina Nikol Kurolovu i Kristinu Nikodimovu. Plasman u polufinale bi im osigurao bronzanu medalju. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Ovaj petak dan za trening, za sutra u 16 sati zakazane su kvalifikacije, a glavna trka slijedi u nedjelju u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poredku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćava se na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu 1 stepen. Slušali ste novosti dana. Spikerica se Nada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Sarajevo, Sarajevo,

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine. Podrška građana na Trgu državnosti. Hoće li Konjic dobiti korzo konjičkih žena?
2: Rekla bih da nismo očekivali ovoliku podršku. Građana očekivali podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana.
0: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine priprema prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta.
3: Učili smo da za sjednicu Evropske unije u septembru mjesecu, odnosno radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku u novembru mjesecu, pripremimo konkretne prijedloge kroz LORAI projekat gdje ćemo pokušati da podržimo ideju Evropske unije i Vijeća Evrope da lokalne zajednice uzmu što je moguće veće učešće kako u planu rasta, tako i u korištenju fondova na putu pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
0: U nedjelju manifestacija stazom branilaca Bjelimića, obilježavanje Dana odbrane Bjelimića.
4: Imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića.
0: U Repovcima sutra svečano otvorenje novoizgrađene džamije.
5: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad. Prkosit će godinama. Pozivam kogod može da dođe bujrumno otvorenje.
0: Večeras u Repovcima Mevlud uoči sutrašnjeg svečanog otvorenja nove džamije. U nedjelju mevludski program u džamiju Čukovićima od 11 sati i 30 minuta. Verin Buturović održao koncert ispred srednje škole Konjic u okviru Konjičkog ljeta.
6: Još jednom su Končani dokazali i pokazali, i Končanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i podrška kako od početka moje karijere.
0: Memorijalni turnir Podorašac 2026 ušao u nokaut fazu. Večeras prve četvrtfinalne utakmice.
7: Večeras su prve utakmice četvrtfinala. U prvoj utakmici sastavi se ekipe u 20 sati Sensu, Autoškola Sanda, Sportsko udruženje Fantazije. U drugoj utakmici Karberg, Pizzeria, Džepi, Garfield.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra u današnjoj hronici slušat.
0: Konjička hronika.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine. Podrška građana na Trgu državnosti. Hoće li Konjic dobiti korzo konjičkih žena?
2: Rekla bih da nismo očekivali ovoliku podršku. Građana očekivali podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana.
1: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine priprema prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta.
3: Učili smo da za sjednicu Evropske unije u septembru mjesecu, odnosno radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku, novembru mjesecu, pripremimo konkretne prijedloge kroz LORAI projekat gdje ćemo pokušati da podržimo ideju Evropske unije i Vijeća Evrope da lokalne zajednice uzmu što je moguće veće učešće kako u planu rasta, tako i u korištenju fondova na putu pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
1: U nedjelju manifestacija stazom branilaca Bjelimića, obilježavanje Dana odbrane Bjelimića.
4: Imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića.
1: U Repovcima sutra svečano otvorenje novoizgrađene džamije.
5: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad. Prkosit će godinama. Pozivam kogod može da dođe bujrumno otvorenje.
1: Večeras u Repovcima Mevlud uoči sutrašnjeg svečanog otvorenja nove džamije. U nedjelju mevludski program u džamiju Čukovićima od 11 sati i 30 minuta. Verin Buturović održao koncert ispred srednje škole Konjic u okviru Konjičkog ljeta.
6: Još jednom su Konjčani dokazali i pokazali, i Konjčanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i podrška kako od početka moje karijere.
1: Memorialni turnir Podorašac 2026 ušao u nokaut fazu. Večeras prve četvrtfinalne utakmice.
7: Večeras su prve utakmice četvrtfinala. U prvoj utakmici sastavi se ekipe u 20 sati Sensu, Autoškola Standard, Sportsko udruženje Fantazije. U drugoj utakmici Karberg, Pizzeria, Džepi, Garfield.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu delegaciju Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine koju su činili predsjednik Munib Efendić i zamjenik predsjednika Adem Kajanija. Na sastanku je razgovarano o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak. Predstavnici oba izrazili su zadovoljstvo predloženim zakonskim rješenjem, ističući da ono predstavlja rezultat dijaloga i dogovora između boračkih organizacija, Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zahvalili su premijeru Nikšiću, vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom ministarstvu na ispunjenju dogovora postignutog sa boračkim organizacijama, te izrazili očekivanje da će prijedlog zakona biti usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u što skorijem roku. Premijer Nikšić zahvalio je predstavnicima JOB-a na saradnji i kontinuiranom dijalogu, istaknuvši da je cilj vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u saradnji sa boračkim organizacijama osigura pravedno i održivo zakonsko rješenje kojim će biti priznato učešće boraca u odbrani Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U Konjicu je pokrenuta inicijativa da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Udruženje žena Nera tim povodom organizovalo je uličnu akciju na Trgu državnosti, gdje su građani mogli dati podršku inicijativi i podsjetiti na doprinos žena razvoju Konjica. Više u prilogu Amre Mušinović-Husić.
1: Udruženje žena Nera želi da jedan od najprepoznatljivijih dijelova grada dobije naziv Korzo konjičkih žena. Riječ je o dionici ulice Luka, od početka šetališta do gradskog bazena. U okviru javne zagovaračke kampanje organizovana je ulična akcija na Trgu državnosti, gdje su građani imali mogućnost saznati nešto više o ovoj inicijativi i podržati je.
2: Zaista izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivali ovoliku podršku građana, očekivali podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana. Danas su sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za Korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Tako da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada.
1: Veliki broj građana izrazio je podršku prijedlogu, ističući da žene svojim radom i doprinosom zaslužuju vidljivije mjesto u javnom prostoru. Mnogi su naglasili da bi ovakav naziv bio simbolično priznanje svim konjičankama koje su ostavile trag u društvenom, kulturnom i humanitarnom životu grada.
3: Krasno, baš je lijepo, sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista želim da i vijećnici to shvate na takav način, da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu i državi malo svježine, a žene naravno, žene zaslužuju koliko god muški pomognu, ja kažem malo je, žene su broj jedan.
4: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za Korzo konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Dine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
5: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim. Ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno, ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
6: Možda je najbolje tako ulica svih žena konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, u svim segmentima društva tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.
1: Iz udruženja žena Nera poručuju da inicijativa nije samo prijedlog za novo ime ulice, već i prilika da se oda priznanje generacijama žena čiji je doprinos često ostajao nedovoljno vidljiv. Vjeruju da je podrška građana pokazala kako ova ideja ima svoje mjesto u lokalnoj zajednici.
2: Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo danas smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika i koliko žene žive zapravo nenametljivo kao podrazumijevajući živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.
1: Nakon javne podrške građana, inicijativa za naziv ulice Korzo konjičkih žena očekuje nastavak procedure pred nadležnim gradskim organima. Iz udruženja žena Nera poručuju da će nastaviti zagovarati ovu ideju, a s ciljem da doprinos konjičanki dobije trajno obilježje u javnom prostoru grada. Konjička hronika.
0: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pripremit će konkretno

0: Konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova, koji će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj 24. septembra, te sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u Travniku u novembru ove godine. Predsjednik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Kenan Dautović izjavio je nakon redovne sjednice predsjedništva Saveza da su razmatrana brojna pitanja važna za rad lokalnih zajednica, među kojima je i imenovanje predstavnika Saveza u koordinacioni odbor za izradu strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine, kao i u radne grupe po pojedinim oblastima.
1: Smatramo da je to strateški dokument od vitalne važnosti za Federaciju. Dobili smo izvještaje našeg učešća na različitim forumima Evropske unije i zaključili smo da ćemo dati podršku formiranju jednog zajedničkog konsultativnog komiteta koji će u principu biti na neki način podrška lokalnog nivoa ovome timu koji radi na državnom nivou vezan za plan rasta i priključenje Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. U kontekstu tog plana rasta odlučili smo da za sjednicu Evropske unije u septembru mjesecu, odnosno radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku u novembru mjesecu, pripremimo konkretne prijedloge kroz LORAI projekat gdje ćemo pokušati da podržimo ideju Evropske unije i Vijeća Evrope da lokalne zajednice uzmu što je moguće veće učešće kako u planu rasta tako i u korištenju fondova na putu pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Savez općina i gradova je tijelo koje koordinira, dakle, sve lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine, sve općine i gradove, koje u principu pruža stručnu pomoć kroz svoju stručnu službu, daje obuku, učestvuje i vodi mnoštvo međunarodnih projekata kroz koji lokalne zajednice dobijaju nova znanja, nove najbolje prakse i tako dalje, koje nas zastupa u Federaciji Bosne i Hercegovine, u vladi, u parlamentu.
0: Direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin izjavila je da je na sjednici razmatrano i istraživanje zadovoljstva jedinica lokalne samouprave radom Saveza koje su proveli vanjski eksperti. Navela je da je istraživanjem obuhvaćeno 68 od ukupno 80 članica Saveza, uključujući predstavnike različitih nivoa odlučivanja i zaposlenike iz više oblasti, te da je izvještaj pozitivno ocijenjen uz preporuke za daljnje unapređenje rada.
2: Imat ćemo konferenciju u septembru kada ćemo odlučiti ko su naši predstavnici. Radili smo i po zahtjevu općina na pitanjima koja se odnose na njihov rad, imenovali predstavnike u tijela i organe. Kad se radi o planu razvoja federacije do 34. možda je to bitno da spomenem, da je to jedna široka platforma učešća svih nivoa vlasti, ministarstava, parlamenta, pa tako i Saveza općina i gradova gdje smo imenovali svoje predstavnike.
0: Travljanin je najavila da će sažetak zaključaka sa sjednice biti dostavljen medijima zajedno sa izvještajima Komisija Saveza.
3: Konjička hronika.
0: U nedjelju 26. jula bit će održana manifestacija stazom branilaca Bjelimića kojom se obilježava Dan odbrane Bjelimića. Organizatori su Jedinstvena organizacija boraca i branilaca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, gdje će biti održan kratki historijski čas, nakon čega slijedi pješački pohod trasom preko Koma, Komića, Požiljka i Arguda do Odžaka. Centralni program kod spomen obilježja u Odžacima i polaganje cvijeća planirani su u 14 sati, a nakon toga za učesnike će biti organizovan zajednički ručak. Za učesnike iz Konjica osiguran je prevoz autobusom koji u nedjelju polazi u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. O programu i značaju ove manifestacije u ime organizatora govori Ismet Pozder.
4: U nedjelju 26.7. obilježava se Dan obrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata. Ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
3: Konjička hronika.
0: U Repovcima će 25. jula svečano biti

0: je otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, a realizovana je zahvaljujući Vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muja Abdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekt. Nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu, govori predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
1: Na tom je mjestu gdje je sada nova džamija bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif, Samir Vilić, čija je majka od Ozgo, i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš od Ozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave i naše islamske zajednice gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine. Dok smo dobili sve te moguće dozvole, išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnu. Jako odijek čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja. Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdesthana, grijanje, hlađenje objekata, popločava, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijonsku vrijednost. Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Evo, pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe bujrum na otvorenje.
2: Konjička hronika.
0: Uoči sutrašnjeg svečanog otvorenja nove džamije u Repovcima večeras od 20 sati i 30 minuta bit će proučen mevlud. Ovaj događaj organizuje se u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda, a glavni imam Refik Efendija Delić posebno je istaknuo njegov značaj u ovogodišnjem programu.
3: Mjesto koje izdvajamo jeste mevlud u džamiji u Repovcima uoči svečanog otvorenja džamije, gdje je dan poslije odmah planirano i njeno svečano otvorenje, tako da cijenimo, evo, da je to prilika da možda i Repovce u budućnosti uključimo u ovu manifestaciju.
0: Program manifestacije se nastavlja u nedjelju, kada će od 11 sati i 30 minuta biti proučen mevludski program u džamiji u Čuhovićima.
2: Konjička hronika.
0: Sinoć je u Konjicu koncert održao Berin Buturović, koji je svojim nastupom oduševio publiku. Koncert, koji je održan ispred Srednje škole Konjic, održan je u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore pod pokroviteljstvom grada Konjica. Razgovor sa Berinom i atmosferu donosimo u narednim minutama, pripremila Amila Habibija.
4: Berin Buturović je uz pratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu.
5: Kažu, ono, malo je floskula da je najteže nastupati u svom gradu, ja se ne osjećam stvarno tako. Ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Končani dokazali i pokazali, i Končanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i ovaj, podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su ovaj, u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima, kao što sam rekao, ono je najavi, iako već, evo, dugi

0: Niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.
1: Popularni konjički pjevač je dodao da ga raduje da se Konjic pozicionira na jednom ozbiljnom mjestu na muzičkom nebu i na ovaj način uspjeva poslati poruku jedne urbane sredine u kojoj ljudi vole dobru muziku.
0: Kao što znate, sigurno i drugi gradovi i opštine organizuju raznorazne festivale. Mislim da ovom gradu ovo i tekako treba, pogotovo u nekom ljetnom periodu kad imamo i dosta gostiju koji dolaze sa strane, kako turista, kako i naravno naše dijaspore koja je negdje vani po svijetu rasuta, pa onda dođu ovdje da obiđu svoje poroce, da vide svoje prijatelje, malo izađu, druže se s ljudima. Što kaže, evo, u jednoj pjesmi koju smo svirali večeras, treba znati s ljudima stati i kafu popiti, jel, tako? Da je, evo, i ovo je večeras jedna prava slika koju želimo da počnemo iz Konjica, jednog urbane jedne sredine gdje ljudi vole i dobru muziku, evo, i značimo to i po izvođačima koji dolaze nakon mog nastupa, tako da, evo, uvijek zadovoljstvo je tu i sa svojim, znao sam večeras 90% ljudi u publici, osjećao sam se iskreno kao da smo negdje kući na nekom ili na nekoj vikendci na nekom dobrom derneku, tako da zadovoljstvo je moje.
1: Posjetioci su uživali slušajući Berina uz pratnju svog benda.
2: Savršeno! Prelijepa atmosfera, poželjeli smo Berin da nam pjeva u našem gradu. Ja evo prvi put i slušam ovako Berina uživo i uživamo večeras. Hvala puno gradu Konjicu.
3: Ekstra, nema šta, atmosfera je vrhunska.
2: Sve super, ekstra!
1: Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore pod pokroviteljstvom grada Konjica. Naredni koncert je 30. jula kada će nastupiti grupa Galija.
4: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, koji je stigao do nokaut faze takmičenja. Večeras su na programu prve četvrtfinalne utakmice, a više informacija slušamo u prilogu Aide Šabanović.
5: Grupna faza 28. memorijalnog turnira Podorašac 2026. je završena, a poznati su svi učesnici četvrtfinala, govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
6: Odigrana je grupna faza u godišnjem 28. memorijalnog turnira Podarašac 2026. godine, tako da su ekipe koje su prošle dalje u dalji tog takmičenja iz grupe A, to su ekipa, prvo plasna ekipa Sensu, drugo plasna ekipa Karberg, treća plasna ekipa Dinogradnja i četvrto plasna ekipa iz Upčanik. Iz grupe B dalje idu Maksumić Komerc kao prvo plasirani, drugo plasna ekipa Spiljak Estet, treća plasirana ekipa Pizzerija Gaspi Džepi i četvrto plasirana ekipa je sportsko udruženje Fantazija Autoškola Standa.
5: Od četvrtfinala pa do završnice turnira igraju se po dvije utakmice svake večeri, a Sedin Korić otkriva koje će ekipe otvoriti četvrtfinale.
6: Večeras su prve utakmice četvrtfinala. U prvoj utakmici sastavi se ekipe u 20 sati Sensu Autoškola Standa sportsko udruženje Fantazije, u drugoj utakmici Karberg Pizzerija Džepi Garfield.
5: Organizatori su istaknuli da su zadovoljni kvalitetom ovogodišnjeg turnira i vjeruju da će završnica donijeti još više uzbuđenja na terenu.
6: Što se tiče sportskog segmenta, mi smo prezadovoljni. Odlične ekipe, odličan ritam, dosta dobri poteza golova. Što se tiče posjetioca, malo smo tu zakazali, evo nadamo se od večera da će i to doći na svoje mjesto.
5: Polufinalne utakmice zakazane su za ponedjeljak 27. juli, dok je finale planirano za 29. juli, ukoliko vremenske prilike ne dovedu do promjene rasporeda, naveo je Korić.
6: Pa polufinale smo zakazali za ponedjeljak 27. a finale je za 29. zakazano. U slučaju da ne bi došlo do neki vremenski promjena ili nečega, pa turnir samo pomjeramo za jedan dan.
5: Pokrovitelji turnira su grad Konjic i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nagradni fond ostao je na prošlogodišnjem nivou. Pobjedničkoj ekipi pripašće 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj 1500, a treće plasiranoj 500 konvertibilnih maraka. Osigurane su i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača, strijelca i golmana turnira. Korić je naveo i neke od ekipa koje su se izdvojile u dosadašnjem dijelu takmičenja.
6: Ove ekipe koje su prošle zaista pokazale su najviše. Mislim da tu možemo izdvojiti 3-4 ekipe, po meni Maksumić Komerc, znatno jaka ekipa sa poznatim imenima sa fudbal terena, Pizzerija Garfield isto, pa izdvojio bi našu domaću ekipu Zupčanik isto, odlična ekipa, zaista ovo što je sada večeras u četvrtfinalu, očekuju nas, ja mislim, odlične utakmice.
5: Prve četvrtfinale

0: četvrtfinalne utakmice memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. igraju se večeras u 20 i 21 sat, a organizatori pozivaju sve ljubitelje futsala da svojim prisustvom podrže ekipe i jedan od tradicionalnih sportskih događaja na području Konjica.
1: Konjička hronika.
2: Za kraj informacija o vremenu za sutra, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste Konjičku hroniku za petak 24. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu, nema uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari. Ruski Gazprom povećao nabavnu cijenu plina Energoinvestu za 14,42%. Građani pred novim valom poskupljenja. Akcija sipe u fudbalskom klubu Borac, pretresi u Banju Luci i Gradišci zbog sumnje na pronevjeru novca. Trump uveo nove carine na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju.
0: U studiju surednica emisije Sandela Hođić i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalni sud u Zenici danas je donio drugostepenu pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari.
0: Kantonalni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije grada Zenice na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru. Na 30-ak stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka jeste kako činjenica da je kompanija insolventna ili da postoje uvjeti za stečaj sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak.
3: Bilježimo i reakciju predsjednika sindikata Nove Željezare Zenica Rašida Fetića.
4: Sada ćemo čekati jeli, ponovo sudijincu Sanju da vidimo hoće li ona jeli, ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici, u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
3: Ruski Gazprom Eksport povećao je nabavnu cijenu prirodnog plina za Bosnu i Hercegovinu za 14,42%, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Nova cijena primjenjivaće se u trećem kvartalu ove godine, a prema njegovim riječima ovaj potez dodatno pokazuje koliko je važno osigurati alternativne pravce i izvore snabdijevanja plinom.
0: Lakić je naveo da je riječ o cijeni koju određuje prodavač i na koju Energoinvest ne može utjecati. Povećanje nabavne cijene moglo bi imati direktne posljedice na domaće tržište. Ako novi troškovi budu preneseni na distributere i krajnje korisnike, moguće je da će uslijediti i novo poskupljenje plina za domaćinstva i privredu.
3: A nakon eskalacije rata na Bliskom istoku i naglog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, BH građani su pred novim valom poskupljenja.
0: Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon perioda stabilizacije i pada cijena, naftno tržište ponovo bilježi snažan rast, a cijena litre dizela na pojedinim pumpama već je premašila 3 marke i 20 feninga. Istovremeno vlast ignorira njihovu borbu za preživljavanje i ne poduzima nikakve mjere kojima bi je učinila lakšom.
3: Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH je više od 246.000 osoba. Stručnjaci upozoravaju da bi taj broj mogao nastaviti rasti, dok ekonomsku neizvjesnost dodatno produbljuju inflacija i povećanje cijena energenata.
5: Najugroženije na tržištu rada su i dalje žene koje čine više od 60% ukupnog broja nezaposlenih. Gotovo 69% osoba ima formalnu stručnu spremu. Podaci su Federalnog zavoda za zapošljavanje. Sa druge strane, podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u federaciji iznosila 3,9%, dok su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad od 1%. Iako su

0: Vidljivi određeni pozitivni pomaci, oni još uvijek nisu dovoljni da bi građani osjetili značajnije poboljšanje životnog standarda, posebno u okolnostima ekonomske i političke neizvjesnosti, smatra urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić.
1: Vlada federacije je uz nekoliko mjera, a u okruženju i globalnih i domaćih neizvjesnosti, negativno doprinijela tome da mi nemamo rast. Mi prije svega nismo imali rast zaposlenosti. Mi jesmo imali jedan izražen pad zaposlenosti, on se donekle stabilizira, ali kako god okrenemo, mi ne da ne možemo da se vratimo na neki psihički prag od 550.000 zaposlenih, mi bismo u ovom trenutku trebali imati najmanje nekih 580.000 zaposlenih da se nastavio trend koji je išao do pandemije, bio kratko prekinut pa nastavljen. To je da dakle, bilo nekih oko 6.000 radnih mjesta svake godine više i to je zapravo ključna boljka naše ekonomije jer mi nemamo dovoljno radnika da doprinosima i svim drugim proizvedemo toliko novca i sredstava.
0: Građani u Bosni i Hercegovini prosječno izdvajaju 1612 maraka mjesečno za osnovne namirnice, dok minimalna plata od oko 1000 maraka pokriva poražavajućih 31% te cifre. Najviše su na udaru penzioneri, naročito oni sa minimalnom penzijom.
2: Sve je poskuplo, i so, i šećer, i brašno, i sve je poskuplo. Penziju imam 660 maraka, eto od čega živim.
3: Jedi ono što moraš jesti, to je to. Eto, mjesta nisam ni 3 mjeseca, ja mislim sam.
4: Pošto sam penzionir s minimalnom penzijom, sad možeš misliti kako tek osjetim. Ali, hvala Bogu, opet je dobro. A što sam kupovala kilu, sad kupim pola kile.
0: Dodatni problem predstavlja i rast cijena nafte. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju i dodatnim poskupljenjima. Pun rezervoar postao je luksuz. Cijene na bosansko-hercegovačkim pumpama razlikuju se od mjesta do mjesta.
5: Iz dana u dan druga cijena.
6: Svi pan za koliko mogu, za koliko 20, 30 do 50 maraka, nekad i možda i 100, kako u džepu ima.
7: Cijene se idu gore ovo ne zna čemu vodi.
0: Inflacija je odavno uzela maha, dok cijene goriva i osnovnih životnih namirnica skaču. Ekonomska dubioza se produbljuje nedovoljnim političkim akcijama i manjkom volje za reforme tržišta, ili kako Efendić kaže.
1: Federaciji i Bosni i Hercegovini cjelini treba da više ljudi radi i zarađuje, a da manje ljudi ovisi od javnog novca. Javni novac se mora usmjeravati u sektore, poduhvate i investicije koje će omogućiti da više ljudi radi i da više sami novca proizvedemo, a ne da ga posuđujemo.
0: Socijalno-ekonomska slika Bosne i Hercegovine nikada nije bila na zavidnom nivou. Zbog toga je, između ostalim, naša zemlja na sivoj listi Manivala. Nelikvidno tržište na berzama često se vodi monopolno sa šakom kompanija koje ponekad isplivaju na zelene indekse. Zaduženje Bosne i Hercegovine iznosi 13,74 milijarde maraka. Novac koji je, kako tvrdi struka, korišten za krpljenje budžeta umjesto bilo kakvog razvoja. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine od 10 do 12,5% na uvoz iz 60 zemalja. Nekoliko saveznika Sjedinjenih Država s ogorčenjem je reagiralo na ovaj potez. Evropska komisija očekuje da će Sjedinjene Države, uprkos novim mjerama, poštivati trgovinski sporazum sklopljen prošle godine.
9: Sjedinjene Američke Države nameću nove carine od 10 do 12,5% za 60 ekonomija koje se prema Bijeloj kući ne protiv je dovoljno uvozu robe proizvedene prisilnim radom. Pogođena je Evropska unija, dok je na posebnom udaru susjedna Kanada. Premijer Kanade Mark Carney kaže da Otava intenzivira pregovore sa Vašingtonom kako bi postigla sveobuhvatni trgovinski sporazum, ali je spremna odgovoriti ako Trumpova prijetnja o carinama od 50% na kanadsku robu stupi na snagu.
10: U svim okolnostima, bez obzira na ishod pregovora, Kanada će učiniti sve što je potrebno da izgradi svoju snagu kod kuće i da podrži kanadske porodice, radnike, poljoprivrednike, firme. Spremni smo. Spremni smo jer smo se fokusirali na ono što možemo kontrolirati, a to je izgradnja naše snage kod kuće, kupovina kanadske robe, podrška kanadskim radnicima, izgradnja Kanađana. To je odlučnost Kanađana, to je temelj na kojem gradimo. Mi smo pouzdan partner u svijetu koji je sve samo ne to. Zato diversificiramo naša partnerstva u inozemstvu.
9: Novim carinama pokriven je širok spektar robe, uključujući med, alkoholna pića, cement, mliječne proizvode, neke proizvode od drveta, hokejaške palice i druge artikle.

0: ali ne i energetske proizvode, ribu i kritične minerale. Iz Tokija je saopćeno kako Japan žali zbog američke odluke da im nametne carinu od 12,5%, jednostavno zato što ne postoji zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom. Minoru Kihara, glavni sekretar japanskog kabineta.
1: Žalosno je što je ova mjera uvođenja carina Japanu donesena na osnovu nepostojećih zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom, uprkos činjenici da su japanska industrija i trgovina u skladu sa međunarodnim pravilima.
0: Australski ministar trgovine Don Farrell osudio je nove američke carine kao potpuno neopravdane, te odbacio tvrdnje koje povezuju njegovu zemlju sa modernim ropstvom.
1: Vjerujemo da među svim zemljama svijeta Australija ozbiljno shvata pitanje ropstva, modernog ropstva, i da će to nastaviti činiti. Međutim, mislimo i smatramo, odnosno vlada smatra, da je ovo nametanje viših carina Australiji potpuno neopravdano i nastavit ćemo lobirati kod trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država da ukine sve carine na australsku robu.
0: Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva potpisao je dekret o otvaranju nove kreditne linije od 3,65 milijardi dolara namijenjene kompanijama pogođenim novom carinom od 25% iz Sjedinjenih Američkih Država. Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je u februaru da se Trumpove carine uglavnom trebaju proglasiti nevažećim, jer je predsjednik koristio zakon o vanrednim situacijama iz 1977. koji mu prema sudu nije dao ovlaštenje da preduzme tako daleko sežne mjere. Od tada se američki čelnik oslanjao na drugi zakon iz 1974. Prema njemu predsjednik može uvesti carine do 150 dana. Taj period je sada istekao, prisiljivši Trumpa da traži novu pravnu osnovu. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopćili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od Sjedinjenih Država predstavljala opasan presedan koji bi mogao dovesti do haosa. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je sukobljene strane da omoguće evakuaciju gotovo 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Hormuškom reuzu.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz saopćili su da su vojsci naredili pokretanje opsežne vojne operacije u palestinskim selima na okupiranoj zapadnoj obali.
2: U zajedničkom saopćenju naveli su i kako je vojska dobila naredbu da sruši kuću palestinca osumnjičenog za izvođenje oružanog napada na izraelske doseljenike u blizini palestinskog mjesta Til, nedaleko od Nablusa, na sjeveru okupirane zapadne obale. Tokom akcije izraelskih snaga ubijeno je 4 palestinaca, još 4 ranjeno, među kojima je 3 u kritičnom stanju. Španija se bori s požarima u centralnom dijelu zemlje. Proglašena je vanredna situacija na nacionalnom nivou, a evakuirano više od 20.000 ljudi iz madridske regije i pokrajine Avila. Požari bukte i u Francuskoj, najteže u departmanu Gironda, gdje je vatra progutala 10.000 hektara. Evakuirano je više od 3.000 stanovnika.
3: Emisiju nastavljamo domaćim temama i aktuelnostima. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili su pretrese na 4 lokacije na području Banja Luke i Gradiške. Tokom akcije privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku. Prema nezvaničnim informacijama, SIPA je pretresla više objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik fudbalskog kluba Borac. Glasnogovornica SIPA Jelena Mijovčić.
4: Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, u sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na 3 lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji u Gradišci. Najedine aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, koja su propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija Borac realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
3: Fudbalski klub Borac iz Banje Luke u međuvremenu oglasio se saopćenjem i pružio punu podršku predsjedniku Zvijezde.

0: Dejanu Misimoviću. Kako ističu, klub je u proteklih nekoliko godina u više navrata se našao pred kontrolom finansijskog poslovanja i nisu uočene bilo kakve nepravilnosti, niti elementi postojanja krivičnog djela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa. U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH, a glavne teme bile su sljedeća faza priprema za opće izbore, obaveze utvrđene izbornim propisima te aktuelne političke prilike u našoj zemlji.
1: Razgovarano je o nastavku parlamentarne procedure usvajanja državnog budžeta te reformskih zakona uz očekivanje pravovremenog okončanja tih procesa. Potvrđena je potreba za nastavkom dijaloga i pronalaženjem održivih rješenja uz poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i ravnopravnosti tri konstitutivna naroda. Predsjedništvo HDZ-a BiH još jednom je istaklo da je unutrašnji dogovor domaćih političkih aktera ključan za otklanjanje zastoja u radu institucija i stvaranje uvjeta za provedbu preuzetih obaveza.
0: Prvi put nakon brojnih izbornih nepravilnosti koje su obilježile prethodne cikluse, građani Bosne i Hercegovine na birališta izlaze uz nova pravila. Glasački listići bit će drugačiji, uvode se nove izborne tehnologije, a ključno pitanje ostaje hoće li promjene donijeti sigurnije i poštenije izbore ili će prostor za manipulacije samo biti premješten.
2: Prve nedjelje u oktobru građani Bosne i Hercegovine biraće predstavnike vlasti. Na glasačkim listićima biće kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, ali i zastupnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Međutim, birače ovog puta očekuju i novine, drugačiji izgled listića i promjene u samom procesu glasanja. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
3: Zapravo najveća promjena za birače jeste redizajn glasačkog listića i uklonjanje imena i prezimena sa glasačkog listića. Ono što jeste olakšavajuća okolnost što će uputstvo biti printano uz glasački listić pa imena svih kandidata da bi se birači lakše snašli.
2: Prema ocjeni Centralne izborne komisije, ovo bi trebalo olakšati glasanje i omogućiti bolju kontrolu izbornog procesa. Usto, nakon godina upozorenja o krađama glasova i nepravilnostima, bit će uvedene i nove tehnologije, odnosno biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo povećati sigurnost izbora. Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine.
4: 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
2: To je čak 45 kandidata manje nego 2022. godine, kada ih je bilo 127. Razlog za značajno smanjenje su izmjene izbornog zakona koje je 2024. nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt, dok pojedini smatraju da su tehnička rješenja korak prema transparentnim izborima, pojedini politički akteri, kao što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, smatraju da nove tehnologije neće doprinijeti izbornom procesu.
5: Tamo ćete imati, neće biti lista, nego ćete imati broj, pa ti sad trebali da upamtiš Raško Vačevića na kojem je broj, pa onda odeš tamo pa zakružim, pomolim. Pa naš narod, tek se navikava na digitalni način života. A on nam uvaljuje to nema pet država svijeta, ne.
2: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ocijenio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljne političke izazove, te da bi predstojeći izbori mogli promijeniti političke odnose u zemlji. Govoreći o radu vlasti, kritikovao je zastoj na evropskom i NATO putu, ali i poručio da visoki predstavnik ostaje važan mehanizam očuvanja stabilnosti Bosne i Hercegovine.
6: Mi moramo imati mehanizam koji će natjerati ljude u domu naroda, na državnom, federalnom nivou da dolaze na posao, u vijeću ministara, u federalnoj vladi, u parlamentima, ako će primat platu, da dolaze na posao, da rade. Ne možete ubijati državu neradom i primati 5, 6, 7 hiljada maraka mjesečno.
2: Hoće li nove tehnologije i strožija pravila zaista doprinijeti poštenijem izbornom procesu ili će otvoriti nova pitanja u izbornoj praksi, prvi ozbiljni odgovor trebalo bi dati već probno testiranje krajem augusta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Kerater. Tužiloštvo Haškog tribunala opisalo ga je kao jedan od pojedinačno najtežih

0: Carskih kontrola, sigurnost svih učesnika u saobraćaju unutar distrikta podigne na još viši nivo, i to i u tom smislu.
1: Prema planu za narednu godinu predviđene su uspostave radara na još tri lokacije, i to dvije na putnom pravcu R460 Brčko Cerik, jedna između postojećeg radara i mjesta Ulović i druga u mjestu Seonjaci na postojećem semaforu, a treća lokacija na putnom pravcu R458 Brčko Čelić u mjestu Potočari u blizini crkve.
0: Iz policije su i ovaj susret sa novinarima iskoristili za upućivanje novog apela vozačima, ali i drugim učesnicima u saobraćaju, kao i opštoj zajednici, za daleko primjerenije ponašanje kad se uključujemo u saobraćaj, jer problem saobraćajnih nesreća može biti značajno umanjen samo zajedničkom akcijom svih segmenata društva.
2: Druga etapa 52. internacionalne turističke UNA regate zvanično je počela na Štrbačkom buku. Stotine učesnika krenule su prema Ripču, nastavljajući višednevni spust jednom od najljepših evropskih rijeka. Pred rafterima i zaljubljenicima u prirodu je još jedan dan ispunjen atraktivnim riječnim dionicama, druženjem i promocijom prirodnih ljepota Nacionalnog parka UNA. Učesnici su oduševljeni. Miloš Ivanišević, Adel Konić i Ahmed Lulić.
3: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znam što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
4: Nije prvi put, učestvujem već zadnje dvije godine, doduše idem samo ovu rutu, Štrbački Buk, Bihać, ne idem sva tri dana, ali tako je, već zadnje dvije godine.
5: Ovo je nam je prvi put, imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15 sa dva čamca koji smo iz Holandije, došli vamo, ona ima nas i Holandjana, i sa Kipra, i Bosanaca, Hercegovaca.
2: Kultura. Stolac će do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slovogorčina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Svečano otvorenje biće upriličeno na Radimlji, nekropoli stećaka uvrštenoj na listu svjetske baštine UNESCO-a, gdje tradicionalno započinje festivalski program. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja Slovogorčina Gorčin Dizdar.
6: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada osma godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koji je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
2: A nakon više od 10 godina umjetničkog djelovanja širom Europe, međunarodni projekt Bez glasa stiže u Sarajevo sa predstavom Ostali, koja će premijerno biti izvedena večeras u Bosanskom kulturnom centru.
7: Projekt nakon višegodišnjeg djelovanja na evropskoj umjetničkoj sceni prvi put sarajevskoj publici donosi predstavu koja se direktno bavi osjećajem isključenosti i podjelama u BiH društvu, a predstavit će se više od 60 mladih umjetnika iz raznih dijelova svijeta. Izvođenjem predstave Ostali u Bosanskom kulturnom centru mladi umjetnici publici će ponuditi vlastiti pogled na identitet, pripadnost, društvenu nejednakost i položaj onih koji se ne uklapaju u unaprijed određene kategorije.
8: Sport. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su prve utakmice četvrtine finala konferencijske UEFA lige. Velež izgubio u Slovačkoj od Dunajske Strede 0-1, Zrinski istim rezultatom poražen od islandskog Valura u Reykjaviku, Borac u Banja Luci bio bolji od moldavskog Petro kluba rezultatom 3-0. Pogodili Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić u 20. 64. i 86. minuti. Revanš susreti zakazani su za 30. ovog mjeseca. U slučaju uspjeha, Velež bi igrao sa nizozemskim Tventeom ili mađarskim Ferencvarošem, Borac protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nosjelanda iz Faruma. Uz utakmice naših predstavnika, sinoć je odigrano još 45 ogleda, biram neke rezultate. U konkurenciji za Europsku

UEFA ligu, Bešiktaš Midtjylland 1-0, St. Gallen Benfica 2-1, Twente Ferencvaros 1-2, Hajduk Pafos 2-0. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu, Gais Göteborg Nordsland 1-0, Vitebsk Sutjeska 3-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Radio Konjic. U nedjelju će u Bjelimićima biti obilježen dan odbrane Bjelimića manifestacijom stazom branilaca Bjelimića sedmom po redu. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelovima ratne linije odbrane, odavanje počasti poginulim borcima te centralni program u Odžacima. Organizatori događaja su Udruženje Bjelimićani i Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u prilogu Ajde Šabanović.
1: Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: Dakle, u nedjelju 26. 7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim Visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka u selo Svijenču koju je bilo zapaljeno u toku rata. Ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: Na svim mjestima stradanja boraca bit će položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
2: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja i to područje ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više pokušaja. Jedan

0: od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je gatačka brigada zauzela bila te visove, a došao odomak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
1: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštrabara na Visočici, navodi Pozdar, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
0: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj bari, to se zove, Oštrabara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake, a mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle bit će prijevoz do Odžaka, u Odžacima je okupljanje svih onih koji će ići iz tog pravca, međutim postoje i oni koji će ići sa suprotnog pravca iz pravca Sarajeva, doći će na taj dio Visočice, odatle će se uputiti prema Crvenom kuku, to najznačajnijoj koti obrani Djelimića, i oni koji će ići dalje produžit će taj pohod, oni koji neće vratit će se i čekati na centralnom spomen obilježju gdje će biti i ručak za sve učesnike u pohodu.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da svojim prisustvom odaju počast borcima Bjelimića i učestvuju u obilježavanju dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati.

Slušate Radio Konjic. U Repovcima će sutra svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, realizovana je zahvaljujući vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Abdibegovića. Put do

0: Šetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekat, nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu. Opširnije, Amra Mušinović-Husić.
1: Ideja o obnovi džamije u Repovcima javila se prije 8 godina. Prvobitni plan bio je rekonstrukcija postojećeg objekta, a nakon prvih razgovora s Vakifom Samirom Vilićem, čija je majka porijeklom iz Repovaca, pokrenute su aktivnosti na pripremi projekta. Uslijedilo je prikupljanje potrebne dokumentacije i dozvola, poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
2: Jedan onaj projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka od Ozgo i samim tim sam smatra i porijeklom da je naš od Ozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave i naše islamske zajednice, gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine, dok smo dobili sve te moguće dozvole.
1: Tokom stručnih pregleda utvrđeno je da je stara džamija u veoma lošem stanju. Građevinski inženjeri, arhitekti, statičari zaključili su da rekonstrukcija ne bi bila dugoročno sigurna, zbog čega je donesena odluka da se umjesto obnove gradi potpuno novi objekat.
2: Išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli, i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost.
1: Takva odluka u početku nije naišla na jednoglasnu podršku mještana. Mnogi su željeli sačuvati staru džamiju, pa je bilo potrebno mnogo razgovora i objašnjenja kako bi prevladalo uvjerenje da je izgradnja nove džamije jedino trajno i sigurno rješenje.
2: Bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek, čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti ovo, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
1: Rezultat višegodišnjeg rada je savremena džamija većih dimenzija. Osim molitvenog prostora, uređeni su prateći objekti i dvorište.
2: Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
1: Nakon 8 godina došlo je vrijeme i za otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, a datum otvaranja je 25. juli.
2: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu 25. Ako očekujemo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije, bit će tu i zvanica, bit će to jako divan, predivan program. Evo gdje pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe bujrum na otvorenje. A mi još džematski odbor sa našim ovim investitorom imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno onaj odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati, kako.
1: Kako poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina, dan otvaranja bit će prilika da se obilježi završetak projekta koji je pokazao kako upornost, zajedništvo i podrška Vakifa mogu doprinijeti očuvanju vjerske i kulturne baštine te razvoju lokalne zajednice.

0: Slušate Radio Konjic. Još jedna tema u našem otvorenom programu. Udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju konjica. Danas je predstavljena inicijativa sugrađanima, a čujte šta je predsjednica udruženja Elvedina Alić izjavila te kakvo je mišljenje sugrađana o ovoj ideji.
1: Hvala Radio Konjicu što prati ovu inicijativu i što nas podržava. Zaista danas izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivali ovoliku podršku. Građana očekivali podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana. Danas su sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Građanke su iznijele inicijativu da se i podigne jedna javna česma u tom dijelu, jer ljudi tu šetaju. To mi je divna ideja iz ekoloških razloga, kad sam vidjela da ljudi zapravo nose flašice sa vodom, a ne kupuju ovu flaširanu vodu. Tako da mi je, da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada. A priča s građanima o ženama, o sjećanju na neke žene, zaista premotivno, puno pozitivne energije, puno sjajnih priča, divnih prisjećanja, ima i suza naravno, ali evo sjetili smo se nekih učiteljica, doktorica, babica, novinarki iz bliske istorije i sadašnjosti, a boga mi i iz daleke istorije za žene za koje nismo znali, evo neke podatke čak iz Drugog svjetskog rata, žene koje su dale ogroman doprinos u bitci na Neretvi, čija imena mi do sad nismo nikad znali. Ovo je meni predivan dan kao aktivistici, toliko ženske energije, toliko pozitivne priče o ženama. Hvala svima koji su nam danas ovdje ovaj dan učinili ovako lijepim, a posebno hvala muškarcima koji su prilazili, podržavaju inicijativu i koji se s ljubavlju sjećaju nekih žena u Konjicu i žele im odati priznanje. Imali smo ovdje nekoliko gospodina starije životne dobi koji su sa sjetom pričali o svojim rahmetli suprugama i njihovoj važnosti u životu i kakav život izgleda kad se taj dio u tom dijelu nastane praznina, u tom porodičnom dijelu nastane praznina. Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo danas smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika i koliko žene žive zapravo nenametljivo kao podrazumijevajuće živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.
2: Krasno, baš je lijepo, sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista želim da i vijećnici to shvate na takav način, da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu i državi malo svježine, a žene, naravno, žene zaslužuju. Koliko god muški pomognu, ja kažem, malo je. Žene su broj jedan.
3: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za korzo konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Dine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
4: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim. Ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno,

0: Ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
1: Možda je najbolje tako ulica, svi žena, konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, s tim segmentima društva, tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Ljeta na telasima Radio Konjica. Ugodne minute žele vam Medin Josipović i Amila Habibija. Govorit ćemo o nekim događajima u našem gradu, a zaista ovoga ljeta ima ih poprilično. I svakodnevno u našem programu najavljujemo te događaje, emitujemo izvještaje sa istih, a drago nam je da ćemo i danas upravo tako u našim narednim minutama vama ponuditi informacije sa koncerta koji je sinoć u okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore održao Berin Buturović Konjicu, a govorit ćemo i o aktuelnostima sa memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. Berin Buturović sinoć je održao koncert u svom gradu u okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore. Popularni pjevač koji je reputaciju kvalitetnog pjevača stekao i u regiji, nastupom sa svojim bendom je oduševio publiku. Berin je uz pratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu. Koncert je održan ispred Srednje škole Konjic, dakle u okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Čućete razgovor s Berinom nakon nastupa, reakcije publike i atmosferu. Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2026, koji je stigao do nokaut faze takmičenja. Večera su na programu prve četvrtfinalne utakmice, a više informacija saopštit će član organizacionog odbora turnira Sedin Korić.

0: talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Berin Butorović sinoć je održao koncert u svom gradu u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore. Popularni pjevač koji je reputaciju kvalitetnog pjevača stekao i u regiji, nastupom sa svojim bendom je oduševio publiku. Berin je uz pratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu.

0: Koncert je održan ispred Srednje škole Konjic, dakle u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Čućete razgovor s Berinom nakon nastupa, reakcije publike i atmosferu.
1: Berin Butrović nakon koncerta, naš je sagovornik. Najavljivali smo ovaj događaj. Bilo je lijepo veče. Berine, jesi li zadovoljen?
2: Pa ja sam uvijek zadovoljen, pogotovo kad sam u svom gradu. Kažu ono, malo je floskula da je najteže nastupati u svom gradu. Ja se ne osjećam stvarno tako. Ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Končani dokazali i pokazali, i Končanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i ovaj, podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su ovaj, u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima. Kao što sam rekao, ono je najavi, iako već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.
1: Bilo je u publici mlađih i starijih, svi su uživali, pjevali tvoje hitove kolega, najavio si narodni nastup. Lijepa je ovo priča za Konjic.
2: Apsolutno, kao evo, što smo i rekli u tom nekom najavnom razgovoru, drago mi je da se Konjic opet pozicionira na jedno ozbiljno mjesto nam na muzičkom nebu, jer kao što znate, sigurno i drugi gradovi i opštine organizuju razne festivale. Mislim da ovom gradu ovo i tekako treba, pogotovo u nekom ljetnom periodu kad imamo i dosta gostiju koji dolaze sa strane, kako turista, kako i naravno naše dijaspore koja je negdje vani po svijetu rasuta, pa onda dođu ovdje da obiđu svoje porodice, da vide svoje prijatelje, malo izađu, druže se s ljudima, što kaže evo, u jednoj pjesmi koju smo svirali večeras, treba znati s ljudima stati i kafu popiti, jel? Tako da je, evo, i ovo je večeras jedna prava slika koju želimo da pošaljemo iz Konjica, jednog urbane, jedne sredine gdje ljudi vole i dobru muziku, evo, i značimo to i po izvođačima koji dolaze nakon mog nastupa, tako da, evo, uvijek zadovoljstvo je tu i sa svojim, znao sam večeras 90% ljudi u publici. Osjećao sam se iskreno kao da smo negdje kući na nekom ili na nekoj vikendci, na nekom dobrom derneku, tako da, eto, zadovoljstvo je moje.
3: Savršeno!
4: Prelijepa atmosfera, poželjeli smo Berin da nam pjeva u našem gradu. Ja evo prvi put i slušam ovako Berina uživo i uživamo večeras. Hvala puno gradu Konjicu.
5: Ekstra, nema šta, atmosfera je vrhunska.
3: Sve super, ekstra, odlično!

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli.

0: i tog takmičenja iz grupe A. To su ekipa, prvoplasna ekipa Stensu, drugoplasna ekipa Karberg, treća plasna ekipa Dinogradnja i četvrtoplasna ekipa iz Upčanik. Iz grupe B dalje idu Maksumić Komerc kao prvoplasirani, drugoplasna ekipa Spiljak Estet, trećeplasirana ekipa Pizzerija Gaspi Džepi i četvrtoplasirana ekipa je Sportsko udruženje Fantazija Autoškola Standard.
1: Ko otvara četvrtfinale?
0: Večeras su prve utakmice četvrtfinala. U prvoj utakmici sastavi se ekipe u 20 sati Sensu Autoškola Standard Sportsko udruženje Fantazije, u drugoj utakmici Karberg Pizzerija Džepi Garfield.
1: U koliko sati su utakmice?
0: U 20 i u 21 sat.
1: Dakle, od nokaut faze igraju se dvije utakmice po večer.
0: Igraju od nokaut faze, svako večer se po dvije utakmice na programu.
1: Da. Evo, kako biste ocijenili dosadašnje tog turnira, kakva je atmosfera vladala?
0: Po, što se tiče sportskog segmenta, mi smo prezadovoljni. Odlične ekipe, odličan ritam, dosta dobri poteza, golova. Što se tiče posjetioca, malo smo tu zakazali. Evo, nadamo se od večera da će i to doći na svoje mjesto.
1: Nešto manje je posjetilaca odnosu na, jel, na prethodne godine.
0: No, ali kad vidimo u gradovima gdje se održavaju turniri, evo, po 20-30 godina, mislim da možemo biti zadovoljni. Vidimo da je na svakom turniru došlo do pada gledanosti. Mi možemo biti zadovoljni, na odnosu da smo mi mjesna zajednica sa oko 500-600 stanovnika.
1: Da, šta smatrate kao razlog? Šta bi mogao biti razlog?
0: Ne znam, možda pretežno svi ti turniri slabo imaju novih generacija. Možda je to jedan razlog. Onda drugi razlog, evo, nismo mogućnost ovih godina ništa da uradimo. Ove dvije godine prijedno nismo ništa ne uradili na infrastrukturi, što ne znači da nećemo ove druge dvije naredne godine, kad bude taj jubilarni 30. turnir, da se neće ništa uraditi. Mislim da smo na dobrom putu, projekti su tu i mislim da ćemo i uz pomoć grada Konjica na čelu sa gradonačelnikom Kostanom Čačićem uraditi.
1: Da, dakle, imate neke infrastrukturne planove što se tiče...
0: Da, mi imamo završeno projekat za sve ono što bi trebalo da uradimo i da igralište izgleda u jednom, da bude to sve u jednom tom paketu. Projekat je gotov i sad čekamo da samo realizujemo u narednim godinama.
1: Da, o tome svakako više u nekim, jel, u nekom narednom periodu.
0: Nadam se, evo, pozvao bi se ljubitelje sporta i dobre druženje da nam se priduže na završnici, evo, malo nogometno turnira u Podašu, očekujemo odlične utakmice, vrhunsku atmosferu i borbu za titulu da pobjedi najbolji, vidimo se večeras u Podrašću.
1: Da, da mi kažete, evo, kada su na rasporedu polufinalna i finalna utakmica?
0: Pa polufinale smo zakazali za ponedjeljak, 27. A finale je za 29. zakazano. U slučaju da ne bi došlo do neki vremenski promjena ili nečega, pa turnir samo pomjeramo za jedan dan.
1: Da podsjetimo još jednom naše slušaoce koji su, jeli, u toku sa svim sportskim aktuelnostima u našem gradu, koliki je nagradni fond ovogodišnjeg turnira i evo ko je pružio podršku organizaciji, ko su pokrovitelji?
0: Pa jeste, evo, pokrovitelji turnira su grad Konjic i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Neretvanskog kantona. Evo, želio bi da ste zahvalni na pomaganju čitavi toku turnira. Podara su upućeni je iskrenu zahvalnost gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čačićem na podršci i razumijevanju značaja ovakvih sportskih događaja. Veliko hvala, evo, i svim sponzorima i donatorima koji su svojim doprinosom pomogli realizaciji turnira. Vaša podrška daje snagu i motivaciju da iz godine u godinu budemo još bolji i jači i hvala im puno. Nagradni fond i ove godine ostaje isti kao i prošle. Prvo mjesto 5000 konvertibilnih maraka, drugo je 1500 konvertibilnih maraka i treće mjesto je 500 konvertibilnih maraka. Imamo
1: i
0: nagrade za pojedince. Najbolji golman, nagrada od 100 konvertibilnih maraka, najbolji strijelac 100 konvertibilnih maraka, najbolji igrač 100 konvertibilnih maraka.
1: Da li se neko istaknuo do sada, do, je li, četvrtfinalnog dijela turnira?
0: Da, ove ekipe koje su prošle zaista pokazale su najviše. Mislim da tu možemo izdvojiti 3-4 ekipe, po meni Maksumić Komerc, znatno jaka ekipa sa poznatim imenima sa fudbal terena, Pizzerija Garfield isto, pa izdvojio bi našu domaću ekipu Zupčanik isto, odlična ekipa, zaista ovo što je sada večeras u četvrtfinalu, očekuju nas, ja mislim, odlične utakmice.
1: Već jednom smo i uputili poziv svima koji vole, koji su ljubitelji futsala, da se pridruže večeras.
0: Večeras da se pridruže, večeras da podrže svoje ekipe i vidimo se u Podrašću večeras i nek pobjedi najbolje.
1: Sedine, hvala puno i sretno u ostatku rada.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica u našem ljetu na talasima Radio Konjica govorili smo o nekim događajima na našem području. Program su realizovali Medin Usufović, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: A ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Radio Konjica.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.